0: Ole nau ai fa fonga ia ta tau tala ai pe o na au na mailing sa moa ele fionga ia ngala malamana au tanga vaya tipi au tanga vaya le na au dan tu ila sfulu lua ila au au ila sola am fio nei toi fa fonga ia ili tu la e fitu ile poana nei. E mo tu bine ila venga nei la ta tau tala o le tau mo le so fa pe fo ili fai ungo le rive ia so mo I ta tau I nei I au ki lani ma sa moa wala valo no fosi ila fia. Ya mo fai yeye fu fuanga ya ma enta pina le ri hai le ve enta wala tau manu ro lo me yele so e ono tolu va va so ai ti munga ma e ono ma ma fai ni shu tini e mi se le tu I man tu ole a ma ma fai le a wo li dei fa so lo tu ai le fiafi ya ma ono ye ma le tu inga ti mu fo ile le pe o le masa al pa ke ke vai ya ole an cha tu mo li mo wina ni shu pi tru ole a ye fo I ma wila ma fai ti tili. Ya male sabili dan to fa tak tak we know fanga tak lai lai e o antu le sao sao ile iba se fulu kilometer ile intu la e wi ala ile fa le tonu me wing on the table le ma fa fa no le so e lu se fulu ti ke ri lo no man wi po ana ni se fulu ma le tonu ti ke ri ole a yai e ngoto le lai le fia fia na nei ile se fulu tonu minute e te ai le intu la lima. Ole va inga mo le aso an tai au mo au ki lani o soane le la I le lusu fulu fitu mi leute in te ai le fitu I le tai au. Ole a to uluwa vasalo ai uanga mai ono mamafa I e timunga a to ai mawila mafai tili. E ama le timu aisa foi I le tu I sisifo I teimi o le tai au. So wili ole angi mai le le tu I mantu I sifo vasalo I nangi mai le tu I saute I sifo I le afiafi a tai au. Ole vainga mo le aso sa mua mua o le nei a masino yundi. Pa mai ole a matele ina langi le lei le tau se I vanga da ai na iwanga e ono tūluane I le fiafi savili. E angi mai le le aso sa mai le tu I saute I sisifo. E mo le vainga mo au ki lani lava I le vai o so fau I le aso nga fua. Pa mai a matele ina langi le lei le tau. E tai ono iai na iwanga mai teimi o le a wauli ma savili. E angi mai le le tu I saute I sisifo. Joy fa telephone to ile ringing ole woli ainga wo me ma sanio lo map to mai samo ilungo le tan to wala leona le tasio no tesi mala tasi famo e samo e ole fo me jo want to le ile bang ole map to mai nai le fio angale o ne yafu ile montile sala fai ya fa tele map to mai tan sia o lo o so long le nei nga wenga fo tutu ma faiva lo filima liu rina porto up nei. Ya male vaenga le ma to mi le vaenga le a woli. Ba mai no vi shall vai town we sham more. O wing all the town. E la so o au savili e fe lono le man lo si lo tua o loa o lo ufici ai pe a Samoa. Mai au maia au marai timo e a fiai le antro I ni siu taimi. A o le tala fia fia mo Samoa e le o iei se fautuanga po o se lam ta inga o fa ma lo si e mo laufno o mo Samoa I la so. Ya o le le fa mai wing o le tau I le nei a so fa reile e le le wing o le tau se I vanga da aina I timo I vanga mo ululunga. Lo venga mo le aso a te amo Samoa o le a langi le lei se ia vanga na ai I ana I timo popo. Ia o le aso sa nga I le aso ngafua o le ama tele ina le lei winga o le tau mo Samoa. Tulanga na e pio na ye winga o le tau I le so mo le fai mo le vei aso mo au ki lani ma Samoa.
1: E tele mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sa angi. Awo e te whaatali se te tele timu. Wha ama māma ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Wha ama ule le lalo mea tō tino e o no wha alianga ina. Wha ike leito fua fua ngā malo a inga mo le taimi o wha ama lo longa. Oni nei minuta e lava e te tapena I le taimi nei. E ao ngā mo le taimi e tu poet wha lav lab. Wha amua mua le saunga le mo o e malo a inga. A wā wha lavi lavi wha ale nātura. Tanga e ane le Auckland Emergency Management. govt.nz/floods Mornisi Fantalanga.
2: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O le au au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E fe e alu so oi ai mam. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga. Ale mapu maia. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valu selau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
4: O tupe wha mamoni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha awau pere taro papitoa nao le lima tala tutongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha mamoni mai lau telefoni whaewe ai. O loo awanofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma wha mani aina fasili lupo le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai aina papitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land ma so se au nanga Samoa, alo ma whaino wha tino umai ni tātou au nanga ole isi pei. Mo le sirifia, mo wha so podia so se vahenga ni usila yo tātou lala. Alo a wano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer wha sawa ilu taimi. Ai siri ato na wha sawa ina utu pe watanga tā le penisini. Mo nisi wha mtalanga bala au ni telefoni o varu se lau o tasi ono ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
5: Tanoa, tanoa, tanoa. Mawa el fa pitol fa le ofo le tanoa. La e el fa nau, e ta il los furuta la. Of tino ali ima tama, ua ta il los furuta la. Lima sful pasene to ese mentao la e tinama tamaitai. Air, susum.

0: talo ala fa mali tuunga e la lau tau fai filosofi ma mai sa au mai ono le tuunga I le mata watu ya o lo pei o lo luta ba uma la yuta lo iluma le sa uma la ba la yuta o le telefoni o le vai nu parte sei ma
1: tolo chamauli
0: la o luane le tu yuta le foi o watu ya sa ia pito chai le litorina ya fa pe ai ma le apie marun no lo ua pito tu tau palasi la gigi tu sa ia lua ai foni ma mai sa la luma la o lo o iluma le telefoni o le vai nu Belong calling a mail telephone or by noon. Le vambe o le oso o lumo le telefone o le vainu Tasi le mea lo matawina pere tuunga nei sa umalava Tuunga umalava le sa le o le telefone o le vainu Nanga paa fanga iruma loa Sa lo se meo kia faa piko lama le api foi faa oso
1: Toitia motu esele telefone o le vainu Basilienga taimini nei faisi motu iluma le telefone o le vainu taimini nei
0: Salor tu ngal na lo iluma nei le telefone o vainu o motu ese uma la le telefone o vainu ya mai le tau mua le tolo tolo ta mauri le lo tau mua ya tu le tulanga lua lo so toi ma le a bia maroon so toi ma le si sa le le litorina le pito chai lo tau mai palasi mai chai alo va pe fo le tau mua ya le yuta la va Ile lei numero tasi le sala pianga salu manono ya le tau sala le basara loa au faisi palasi mai tua sala o le leo le malu o mano le malu sa mo o faisi palasi mai tua ai fodi nga mai o tu unga le vai le termine i le o mo tua i longa o fa pe o mauti no le pa makar ku unga le tua kau ke esema
1: Laro iluma, lo iluma pe ale telefoni al mai nu vas lenga ile time ile nei.
0: Lo iluma pe ale telefoni
1: al mai nu. Na wa machana ma wan el tau mu al tol tolo tamauli iale. Tau mu li ole telefoni al mai nu. Na wa iluma, na wa latu wa solo tu iluma le. Tol tolo tamauli. Ia tol tolo tamauli ile lane number 2. Ile lane lo na lua na lo tau vane ai. Alo iluma pea ia le telefoni o le vainu. Telefoni o le vainu I le lane number 3. Ko le lane tolu lea o loa ngai mai ai ia a o loo. A fa penao na tau sinio mai tua isi sae. E fa o le tatou tuunga lea fia finei.
0: Tuunga mataina lea wa ine I le vaa le tolo tolo o te mauli mai sale longa le sae tasi mai sale apai. Ia ma le telefoni o le vainu mai fale uma nono. Ile o tau pai tau ngur tu satu nei le pito la vai luma sini lai titi la vai telefoni o le vai nu masalo pe afa fautasi o le luma ai le telefoni o le vai nu mai le tau mua le tulanga lua le alo tau bane I nei ia pauri ma le tolo tolo o le tamauni ia na pi mai lo le lunga me le tolo sa le o le manu o sa moa
1: manu o sa moa ole
0: ai ma kau kia fai nga le o le
1: ia ole ole
0: le alo tu tolu mai nei tau titi la vai pai mai le tau mua o le sa o le manu o sa moa alo ina le o le o fai nga loa ngalti nei mua Ya ile tamuri ole tolo tolo ole tamuri.
1: Alo fi na uma ya ile malo sa mo ale le numero tolu.
0: Alo na falo tau mo fai mai ya ile tau sala al vasa lo mai pale
1: sa sa
0: lo mo no.
1: Ya.
0: Au fai si prasi tu tu sala e lua ole apia maru. Ole
1: apia maru mali tolu. Mali tolu
0: na mai to amua.
1: Ya. Le au lo fa pe ole fa bocho chala le va, cho chala le va ole tol telefoni ole vai nu. Male tolo tolo cha mauli a vaslenga ile time ne nei.
0: Male nei na ba.
1: Ia le wo choe mamu mai lu male telefoni o mai lu. Ia lo fa pe cha mu fai mai pe ia pa uli male tolo tolo cha mauli le tu langa lua.
0: Ia male nei na ba le va ia tu nai lu ngi.
1: Ia.
0: Le ia cha wo Jerry Brandt le kapiten mai nei ole. O sa nei o pale uma no no le telefoni o vai nu na na tu lo vai lu ngi to fesu ia I mana tanga ia ko ye mesin mano si pa popular nga ko ngai ni ia ko ngai ia le telefoni mai to ia fa pauta se foi pe a le
1: mo to
0: telefoni o vai nu mai le tau mo ale tolo tolo le tama uni ko le ala o pe pia ngai ai male sa la o le o leo
1: ia le mago sa mo na o pia ne lo na tamu ile tolo tolo tama uni ale mo to mai nu mal telefoni o vai nu o ma to si va la vale ya tau al time nei lu ole va a vaslenga
0: al vesili pe la van marosi
1: ia
0: la va marosi tau la vale tini la va na o tau fai ate ma mai un mai alo le foe a le pisidi tele na le lamba le malosi
1: e ma foe e ma
0: fatu ma wina tu unga
1: koni mai wala talata ele afa fautasi wa maua mai ai ele malu o Samoa ia le tolo tolo tamauli
0: ole mkaya uwe forga kale o asuao a tune ba lotu kapiteni ole sale ole oleo ma le ofisa o tine imu leo wa luane leo wa mawane ele a tau muri ole sa o tolo tolo tamauli mai sale longa
1: Ma nei ale tu unga masilienga se tu unga matango fie le tau vanga olo fai nei le afia finei na ua pale fana ai oso iluma le telefoni ole vainu so ma iai mal tolotolo ta mauli
0: Maui ole manatu ole tulanga le iai olo tulituli umma sana i ele tolotolo
1: ima lu
0: ina ia o atu i o wa iai le fautasi o pasi iluma ma ale fainga le olo iai nei ele komiti ale fai unga Ole sai mua mua iluma ai o tu o mo le nuu tor tor le mo nuu
1: ole tu le ole
0: la bano ai to o mai tai si sa ta mi lo
1: tu mai lo na wala tu
0: tai tu tai ha to no mi ngala ole sa la mai mua mua pito yuta a se so mo nuu ala fo le le na kai vai be ku yo le sa ala na tu ye la bano pa pe mo mo yo
1: Ai mai atu vasilienga ora silsila atu ya ole wa pi mai la vale malo Samoa ile tolo tolo tamauli ole fai pe ala fina un timing nei
0: Ole tulanga na le tuunga le olo inei ele faingo pia ele teminei ele mata watu ole utau failoa uma kapiteni
1: yeah.
0: Ole fia maua lapa ole tolo tolo
1: e mulinu
0: ya yeah. Ona mapu lole ya inga palolo le anga ile tini anga yo ile
1: Faisi mamao chuchua o Faisi mamao chuchua o saia o pia male lito
0: yeah, rina Ya faisi sa mamao chuchua
1: Ya male, male sale ole chausala ole vasaloa mai saalua manono
0: Olo utau mafai mai pere tu langa tolu le mata wa tiru wa dei a le sale o le manu o Samoa a le sale vai o manono lo iluma le ili teminei so mai ma le tamauri mai sale le longa ya ma le sale o le olo pipi mai po i ai
1: le manu o Samoa
0: ya upaisi palasia du tua ya le tausala o le masa le loa mai sale o manono masai e lua le vioanga o pia ya ma le vioanga o toa mua
1: Afa fautasi lea olo mua ele telefonio le vainu Olo vaa ele telefonio le vainu Ia malisa lea olo tolotolo le tamauli Maisa la fai sa longa
0: Ole vaa foi lea ele tuunga ele Ole temanatu ele ole vaa lea ole tuunga Ele o otu munu Ole alava e Ele o fapeo si tuulanga mauti no ole tuunga Ele temine ele itai tai le tuunga
1: Ia ele itai tai
0: Ia ole fa kau o mai inga kai o puipa
1: Iyo e
0: Ele vitu ata uo mai inga kai o telefoni puipa
1: Le tajai le tuunga ya le van na le olo ye nei.
0: Ma nei ore tu unga
1: io e se tu unga mata wo fie
0: e tau fau nei to tolu ale o sai e tolu pe ai de mata wo tu io no fai si palasia de tu ortele o sa ia ale mata wo tu te mi le ia lo tau mo fai mai pe la vo vo voli mo to mo motu mai il tu langa lua e le sa ale Tolo tolo te mauri ia le tau moa le manu o sa moa le tau mai mai tu langa tolu
1: alo iluma pe alo iluma pe
0: le telefoni o le mai nu alo iluma pe alo sili sili atu na le telefoni o le mai nu o lo pito la mai iluma so mai le tu langa lua le alo tau mai mai ai ia le sa le o le pio anga sa le longa le sa e tasi mai sa la fai
1: Olo ho anu pertu unga sane e tolu ile afia finei Pertu unga saia tolu pito iluma mai lava le amatanga de lava olo mai taimi le nei atau tuli suli atu le tolo le mulinu le abo falling a mai ia ua a motu atu tua le mando Samoa ia mai le tulanga lua le tolo tolo tamauli ia le lava olo iluma pea le telefonio le vainu le taimi le nei le sunga le atau cherry ia male sa le tolo o le telefonio le vainu mai fale u manono Tulanga lua tuai ia le tolo tolo tamauli le sunga pauli male au vale na le sae chasi male mo chele salafai. Tulanga tolu ia le malu o Samoa lo aloina malu le malo male pulenga o tine mu.
0: Lau vai atu maui le tua pauli te ia e le opopole.
2: Ata e ia fwa mua. Ta e tu tono la lapisi e la foi ai mea ai. Ai le o le pini lapisi maa sani. Leangai le ai mase vaenga o mea ai maona lapisi. E fa ama umaua. Ta maki Turuki, all together, Auckland. O mo mea ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau kampani e fsosoani ilu fale leo maota malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy, pe fa

Manuia le fiafi soi

0: E ale nā, whaalangolongo mai I lo utau au e te mapu ai. Whamoe moe sa e whaalangolongo I le atua I le nei aso mo le nganga pa ia. E au whai unga sa whaia. Ia e mai se, ia o le ua umale whaalangolongo I le tato producer o le umalanga. Ia ai le whaina whaftai le atua I avadoa le leio lo o tato whelo I e pēmalau lua fasila whai. I luma o le nu uma luma o le atua ai le o tua o le nu u I le mea ta tanu ai tangata pe au suia le fono ma tu ua le malo. Ta walunga atu wai fo I bale au udanga le tofa ia fonga bua po le fitelenga fo ia se umanu Francis Ioane. Vi ia le atua ia vanoa sa tau tua I le neiva iaso a faa fonga sa mua I tala tau longolongo. Ia male au udanga fo I bale tau tua le si fonga sa mua. Malana au whainga luenga. Sa o whaafetai le atua. Wa maua fo I le nei lao lao. Wa ta hatu toe whelua iai. Ia mawha'a wau le talatau longolongo. Ia male au au nana ilo tātou tunu. Ma loa fua ai lao ua maua. Sufi le alofa ma le anga le lei o le atua tātou sula ia. Ina mua ia mua o. Whaafetai I le atua I lana whaatau teinga. I le whainga amalanga a mai le tae au I na uanga ngā e le lā. Ala usu sa mō mamalei fua fōi I whanunga le lei. Iona alo seu loa lea, iona tiute mō na whaiva alo finima. Alea ua se furu minute ua te aileitu la e lua. Ea ua vave a mata, ia le ngā ngaifo whaiva I le so ona ole fetuna inga fōi o le au whainga luenga. Sui eile sema mō nisi fōi ua le au pa au mai. Ia wala popole olo, iai mose male au perfeta. E wha tau teia ma wha ua wina, le tātou ngā ruenga tau tua, ma le tau longo longo pēr I le atunu, e tupu oilo wha tua tua. Tupu ai foi ma le wha lau tele ino olo si la fia. Ma e maa malamai I mea olo tu tupu, ma whai ai loa whai unga le leima le tala fea ngai. E wha o ngai, ele mo le mandarin, ma le common sense, Le fuafuanga alu alu mamau, ma le fuafuanga te tau. Matalofa la ia, mata oto atu pa ia masani o le tātou utunu. Le tāfatonu o le tātou vānu nofo, wapa ia mamamalu faale malo. Pa ia fo I mamamalu faale atua. Ia, ai, maise fo I te inane, o pa ia mamamalu sautua fafafa o le atunu I ona pale solo. Ia, ai mai se ona pa ia le popo, e mai le vavau e o lava I le wha vavau. Ua ta oto I ainga ma tapa au ma le wha fale upolunga atu mua mpule I tu au ma alatawa. Ainga I le tai ma le vaa o fono ti. Ia, wha pia fo'i tu mua le motu le tapua inga. A wā sua ma vai fanua. Ia, wha fo'i mai tu langi sa ole masaleo mua ma le lau niuna sa e lua. Ia wha pia fo'i le la auna mutasi le nofua mpū ia te oe. Tuele mamanua, ia wha pia fo'i le fale ngafulu, male mamalu I tō to'o, ma uwaa o le fale ula, ia awa le manua tele. Ta lofa lava, alo le soifua manuia, lo fo'i le langi matafi, ma lo le ngā lulue le neiva yaso atoa, ta tu tū la lata e tū taula ngā luenga o le neiva yaso, Ia mga ngai fo I feiva o Samoa. O awi nātu I a te oe. Ia ona o le lango lango mai. O le fale mai ma le mauta ngase ngase I le atunu o fiti. E lua fale mai nā le Pacific Specialist Healthcare. Le ua mai ona saidia le whingainga ma le malo. Soso ani ai I le soifua malo loina. Ia fape nā le awi nātu o tātou. Tangata mamai le au ngase ngase. Ya waleo mamau I isawa I intia. A watato wafe le motu tua o I ofiti. Fale ma I fapitoa mo tautongwa o le ngase ngase o le fatu inandi. Ya fapia fo'i le fale ma I fapitoa mo tautongwa matongwa fitinga o le ngase ngase o le kanesa. Po le cancer patients a treatment in Suva Hospital. Both hospitals run, operated, and owned by the Pacific Specialist Healthcare Hospitals. Ya, ona fa tu fo ile e fa talo fa ya te to te mam ti na ma tu ole te no. A lo le so fo mo ria fa te fo te talo. Yo e tu tu sala u tu nga lu wenga. Ya mal nga lu wenga fo ya le ai nga sale vi. Ah. Lo fa no no mo no. Ya mata tapwa i fa va walo mata ma fa na wo sa mo. Ya wa se man wia la tele o tatu tangata. Le ngata i Samoa o lo o lala ma papa au ai ma wha muri mai ai o tātou ainga. Ia e whapena fo i so se tafa o le lolo langi. O lo o nopia i ai ma ngā lulue ai i o tātou tangata. Whata lofala i a te oe ma wha aftai atu, ta mamtina ma atitua i la hutou tāru sanga moria. Ia whapena fo i le au whainga aluenga. Tau o feoi o le tala le lei, feoi o le langi, le paipai sino o le tala le lei, whaafetai tele. Ia, ele ngata fo ile nā. O le saufa inga e la tau. Ua malo lo pensiona. Ta mā malo lo male faletua. Ua mapu mai i a inga. Ia, ona ua leva fo i tau sanga o ta se ile ngā ruenga le tua. Ya malo le tawivi yo to favor pa ia ma puane la il sanga se fai atu le tawtuanis tato wafe atu il tato Facebook page ya po upenga to fai lagi fa talofa yuso ma to fa fine lunga ole api o folinga ya fa pena fo ima le tato YouTube channel alo le soifu wadwia fa aftai u to finagalo fa alia ya maise fo i Ia o hau tou tus tu singa, o lo o sa saa mai ai, ia mātangia mai ai, ia le mea o lo o la lango iai ia le atunu. Whaafta ia tu lango lango ina, o le Radio Samoa e meise la wafo i Paul Kalambe ali a tau sa vea. Nga ngai fo faiwa, ma le tātou tāno awa i le aso hata e au. A talo fala ia, le YouTube, ma lo le sa ifumaru ia, ma le tatu Facebook, le lo vatu ia, si ua maka wengo mai kama sa o ia, a talo fatu ia te oe pe a fai fatu, a, ba ua leo le avano mua mua, mose taimi mua mua, wa e mai mua mai ai le tatu Paul Kalambe, o le uso ia tau sili, tua i ma lo, talo fala va, o tau sili, o stau e vave ke le leo so mo ilunga, a, Ia fa pena fo le te mai tae o Bernadette, so fa lii, le o mau le le atu ia le, le swafa ato le te mai tae o Bernadette, ia fa pena fo I ia Nino Lei, talo fa lava Nino Lei, ma lo le soi fuman wia, aftai ia le mafuta mai, ia ai mo se fo I o le te mai tae o Selina Siosi, talo fa Selina, Ma lo le ngā lulue I ngā lue ngā fo I sāwhia nai I ai mautou I le nei vai aso pepine neili talofa pepine I a ngā le aka a kao se lina le mele le fai ua o mai le weekend a ma lo longa fo I o le fai ungo le nei vai aso ma lo le ono sai o tau tute ma fai wala filima fionga le toto li tofi lau sulu I fale ese fiombe sipaya a lo le ngā lue fai fo I I le mafuta mai, ia malilangu languina fo I ole tātou Paul Kalambe. Keep it coming. Press the like button, share our program, and of course, leave me a comment. I love reading your comments. And then it gives me great pleasure. Awa fo I o te whaitau mo o. Awa wina mai fo I sisi mea fo I sisi tangata. A le ole nā. E whaingo fie I fo I a te au na o maala malama le lei. Po ai lea tu ai ngāta ngata. E te iloa le lei le tu ai ngāta ngata. E lana tus tus. The way you express yourselves in terms of verbally, but also a written statement. Ia fa talo fatu. Norman Dean Schuster, talo lava. O su eina. Matau tia, ta alofa lava ma lole soi fuamun bia. Aftai ia le mafuta mai tufal tatu por Kalambe. Ina e mfai fo I o na malama lama. Ia I isi o tatu uso matua fafine. E maise lava I tamam tina matutua. Ina ia malama lama, mai lore le. Ia mea sa sao ia tatu talanoa ia. Awa o mea umalai fai elisi awadi. Mole tau fa valea. Mole tala fa tupu. I albena leo wa umona ufa ya tuwai. Ya wa propaganda media umana outlets lefa nga mai ya lawuri ilai o. Meo fake news. Ya fa pena fo imale misinformation and disinformation. Makau kia. So le ele fiu kankau le kara pepele o la kouwi. Ya le na. Nisi olo fofo watu. E tuua lea tunu nei, ya mo Australia, ya fapena fui, ya leanga yatu isamo, po nisi fui vaengo o New Zealand, ya, o le tatalo ina ya manuia le fainga malanga, ya mafapena o na taunuu, ma le saunga le mu. E el tato malo fapitoa ine so, o le fionga yatu isalenga, le fionga ile tumaitai, ya Loli, Mesepa, Channing, ele ngata o se tabaita I tausi soifua. O ia fo I o le sui teitei fono, o le fono mamalu a le fono fautua a Samoa I au kilani nei. Ia, o le afailo I fo I le fungatia, I fo fuanga alualu mamau, I le aswata hea. Le la amato uo e faitu winga. Injection time. Ole tui ole fulu, e faifua uba mene, ole tui ole misela, ya ole tui fo I ole COVID, fai uma lavatai au imangele, e se teimi ona failole, ya te oe, ya le nofuanga ole afatino ai, ina ia mafai, ona e auai mai, ia mau mai fo ilo a inga atoa, fai uma atu ia tamaiti, ya emese fo I tatou ia, utangata matutua. Leo saule tau malulu ma au maifo ia ngase ngase nei e pe ole fulu e pe pesi a ilava. Ale le leyo na tonga fiti mafoi le tui pui puia. Ia e oa ina limo ni ai fulu tangata mau o maifo ima isi. O isi fa ma. E le mana mia I tatou. A lea la ua maua lea vandoa e fatino ai ia le fa muemoelea. Ia fafta ia tuai ile fionga ya Loli. Ya pole fionga foi il sui tei fono o le fono fo fotua mamalu o Samoa le ole a avea matali e tali malo il atunu u il asuataya ma le ia tatu te filo I foi ma wasi na tau mafa o le taiao ya fa pena foi nai me alofa nai vouchers o le a tu inatu fa me alofa fa I se fa tau o le ainga ya po le ala de u koi fo I malosa pa talo fa tu la ia le ile fo lo fo fo tu fo I sa bo e lo fio ngale te te fo lo su te te fo no ia male to fa fo I wa e ma se le komiti fa fo e pe u na ile ta tu la la u male to sful male to lu le au nga lu lu e wa e ile to fa ina ia fa ia se fa so ta inga ma isi matanga lu ngale nei o le soi fo malo lo ina a wala tu ai ni fa amnyanga a wa le tele isi no fang ya e ko kongi le me fa yele tweet certain ages that will be charged with having those very important injection for the flu missiles and also for COVID ya mesela o tu yo tamiti Tui fo yo tamaiti e fai tasile tausanga, lua tausanga, tolu tausanga, le matua, se yo oa ina. Inga alu la kol, kama kiki ima savati. Ia le na. Olesi vaenga ta u ole tatou polkalame le so. Ole au tau faa fonga ai se I tau tala tala te isi I tuo le mata upu lea I le falu lave lena tu la ima I Vietnam. Ona fisi leva le po na po o wanga I easy sources o isi fo I fasalo langa fa tuo tuo I na mai Australia I mai se o li poti mai ile officer o leo leo I New South Wales o South Sydney and West Sydney e winga le fa lave lea na mali wai ia Eli talavau e lua sifu malitolu tausanga le matua. Ai ose te itai o le kengi lea Samoa matamiti atu motu o le Pasifika. Wafai ngoina o le coconut cartel I Ausetalia. Ai mainly laba o totonu o Sydney in New South Wales lea lo Le tato wawa aie lola ia lea I so o tanga ia. Leo amata ia na koneti ia dots nei. Maanga ia tuai I Samoa. Ele fale tava levo leo le una lei. Rental car. Ile matua tau ngata ma ana ngata. O nei ta vale Mercedes Benz. Fapena fo I le tava levo leo meo. O trucks te tele na yai BMWs ya maisi lava ta vale taunga ta tele ya elfo pe fa fe fe na taunu watu ta vale nei o ai le tangata la alu ese atu male alu ese atu malo na tunu o alu atu isamua o le alu na so tanga sa yeise tamaita isa fa wo yel tangata le nei a fe sa waila na ala nga tupe le wo fa tula yai le pisnisi le nei I to tonu o Samoa o fo le tatu tala noanga I le uso I a po stasi fo I o li tala vau e swafa ya I saia utai ya malona tamba le li I lakapi tau taua le sunga ya mat utai ala ala so tanga I yo tangata nei Tato te le tua ia nisi, e ni soli ngā tu la fono, ma le sae ni ringa la ba leo leo la tau ia I New South Wales, ma Australia. Fapena fo I leo leo I Vietnam, ma leo leo I nei New Zealand. Hai mese fo I le sae ni ringa, a tato lava leo leo lo, faya lo toi fale, I Samoa. Ai ta ua te le vaenga le nā, mō le nofo si la fia, ele a tunuu, Ia matatou whataltali ai, ile matua I feo mai I nei to I ngā tupe te telefa pene. Ai tasi o le bea lena ta ua mai nei e le lipoti le le vaveao, o le documentary le nei, leo leo I South Sydney and Western Sydney, New South Wales. E loai, e tele ia le vaenga o le whala auwhasaina, le aisa, le maluana, ai maisela, le tama lea o le pepa sikaleti, pei o le amatanga le nā, o le whetaua I o kengi nei, o le kengi lea o le coconut cartel, e fau, ai pei o le kengi te le lea ma le autu o le kengi lea atangata le panona, organized gang, e whaingo le Alameda, tangata la ia sa ngā lulu e whatasi e fausia ia le vaenga lea o le coconut cartel ai fōringa maila ua pei ua vāi le whongātia po o ai la na ngau ia ma avesea ia le utasi ka leti e tusalo na tau ma le whā tesi ma le ono miliona tala I le vā o le coconut cartel ia whatasi ai ma le kengi lea le au le panona sa iei whatasi tangata iu o mai I le coconut cartel Amalidin kauka ele ma tuk jia le e iei fo ila I le suesu engai e iei isi tangata I e mali liu le vā lea e iei vole tangata na maliu lua aso a o le I maliu Lorenzo le malu ya male tele lavo farve lave fa ngai ya la au malosi ya I must have fought ile susulu ina ma fata ma I o le tele o ta vale ya ma fale yoi ya e ile te mi tatu te o ai ile na fo I vaeng ya ma tatu tala no ai la ile mai loai E ia I la, ia whawhita auri ia, mai tango ali o ia koneti. Mai nufunufo ia, ai tātu tele o tala noa ini soli ngā tula whono ua wha maonia. Awa, alo o wha au au pea, ai mana ia le update le nā o e te maramalambai. Au lea fwoi luna so tanga I o tātu tangata. Ma lea fianga lea, ia e maise le nāra ua tau fia lesi tangata lea sa whaata mo eida le company. O le una lei, o lona tolua, ma lona fine Samoa. Ai ei lea lisi tangata fo I lusful tolu tausanga, o se li I mai Vietnam. Lea fo yo lo sa ili la vai tonu o Samoa. No. E tauna matua tutu a ai I ale tātou o tunu. I miss it. Our border controls. Our border patrols. Mata lia I lātou le immigration malamalai vālele ma vālele malanga ese atu malitātou o tunu. E whapena fo yo na mata lia I lātou o lo o iai I le vaainga o le tātou Ngātai Whale. O vaa whangota e anga I atu I te tonu, ma vaa lau o loa, ma so se vaa e tu ua, wafu ese ese uma ma le tala whātai o Samoa. Wa lele, wafu, vaa o le sampi. Ioi, o le mea tā ule nā, ia e le ngata fo I lea, la uelo le leia e Samoa. Ioi, awane I ufi ufia, e se tasi le tangata lea o lo sue nei. If any of our own Samoan people are harboring this fugitive, I'm telling you now, you are also an accessory to crime, if any crime was committed. So please give it up, call the nearest police station, or even you yourself can appear and tell somebody in the police department in Samoa. O I foila, lea o te tau ai o na tātou toi foi I le pese, e masani o pese atua I le teimi, o le whala velave o le hit and run, lea na mali waitu au. O lea le pese le na, e amata le au fai pese, ma le fai upu o le pese, I le o e su e mai telefoni. This is the real time to connect the dots of the communication patterns. You know, me tōn wāle nei, e mawhai e o na whaasala vei, ia whesolta inga nei I lunga o telefoni, I may say, those data on those towels, the Digicel and also the Vodafone poles. Because the cyber crime unit set up by the Western Samoan Police and the Australian Federal Police must come to play now. Yeah, I must say, le yele uso le tofa ya li olavea fa tau malamba awaba. Yoi, na wapasi atu le polo ina ilo ofisa malautou matanga luenga malautou unite fa bitoa. To detect cybercrime, money laundering, communications, telephone, datas, and the communication patterns. Who's calling who? O ai lea, wawala au yai, lea le teimi fair lea tunu u lea wala au yai. And follow the money track. Tilo tilo. I accounts here what I'll finish. Fa fair na toi fai isi vi. Fiso ta inga e wai atu ai I a tupe. Ele elea pa wai ama I a pai ma la fai e taunu I a ai. O ai lela alu e tala le tupe leo. Mea nā te tele lua. E te tau o na ta ngai ma sila sila to toa I ai. Ma o te mifo I lale nei. O tau e lona au mai. Ni leo leo whapitoa lava la tu te sa ili ilia susu le voi ele FBI nei Wellington. And I'm sure these powerful law enforcement agencies would love to help Samoa because that's exactly the reason why FBI was set up in Wellington. If it's also ani ai ile transnational trafficking of drugs and also people. Money laundering. Le fiso ta inga o telefoni ia mafau faunga, conspiracy to commit crimes. Ia, organized crimes. Ta ua tele le mea le na lela atatou toi fo I lava iai. Lau toi fa e le faululunga o le cybercrime unit. Ta ngā I matoe sila sila o le mātou tu o lalo le nā, ma le tu o lalo le nā li ātou sa vea. A vea lā le, le whalawe lawe o le hit and run o tu au. Awaini I tātou toi whaia nisi mea se se. We do not need to the repetition of the mistakes that we've done with the original investigation of the hit and run that killed tu au. Ion. O le teimile nei, wāla ngā te tau ai le matua I mata ala, ma mata I tū. Ia ngā yoinga ia ua whaia o le whauwhaunga ena ia soli le tū la whono. Conspiracy to commit organized crimes. Ua, tele se taimi e ona toi a ngā ile ia ili mata upule nā mula su su e ngā. Wale ue loa I fo I nei. Le mafu anga leo o le tamale nao I sai ai. I o I Vietnam. Ona, o le ue loa tu nei. O I sai a utai. Fa maonia mai lava ele a inga. O lon tina moni lava. O se tamai tai Vietnamese. Aisa Feo a ima fai se maftanga maleli lakapi ya Matt utai. Lea lai whanau mai le tamalea e afa Vietnamese olon tina monia ole Vietnam. Masalola, ai ole whingo fie lea. Walo msalumia ise whala velave noti e fo isi istangata. A olea la, wale sola I Samope, sola I tonuo Australia. A olona so tanga, olona tina, ole tangata nu o Vietnam. Ma ua whaingo fia eo nā ngai I Vietnam. Ai ama waifon su su angalu leo ia, olo o tulituli te tau ia, fe malanga inga tangata nei. Ole ali I lea ua maliu nei, ia Lorenzo le malu. Ia ua lawi loa, ele ta ua ato Lorenzo, e ta ua Renzo. Wai loa I la I. I mafutanga mwhara puputonga nei, a kengi nei. Ale la track atu nei e lea fo I e leo leo. Ai maua atu e Albania. Uma le atu nu o Albania. Ai toi track atu e leo leo. Wo oi Dubai. Ai toi o ata e ala na track e leo leo ia tangata nei ma maua la tu ia wala wala wala whaingo fio nā lui oi I malai vālele ma mai ai ia meo forms fo le tātou te whātu muina declaration form whether you're a visitor or you're a traveller's or a traveller's information o tele o ata ia tapu e mai e Lorenzo fo I lea mantua he's a marked man and somebody wants him. E pu e mai o nata i lea tau langa ma lea no whanga. E whaingo whiang identify e leo leo. Po whea lea tunu ule iai. Ion. E la le, ne tangata le nana maliu. I lea so lua se fulu o me, o le masina, o le tausanga le na te nei, me le tausanga le na te nei, lua fe lua se fulu ma le lima. Ia, e le tangata na maliu ai, ia a olo o masalumia ai, ia le tamba lea o Isaia. E le I whamauni, a olo o masalumia ma le alalana na o le sola, o le tamba lea o Isaia, a lewa e moivo leata. Ua land I Vietnam, la ma le la o mou malona so, tangalanga o lona tina, o le Vietnamese. Ana ia le whalongolongo. Ia mantua tātou te leo tuo ia lavanga. Ia nisi I le wha maonio ni soli ngā tula whono. Nauna ou wha matala I ate oe. Le suesuenga atoa lavalea ua whaia nei a leo leo Australia, New South Wales, ma North and South Sydney. Ia ma wha matalanga I ua tuu mai. O wha matalanga mondi ana, ae, over time, there will be more updates on the story. Le alale nao le masalumia le tamma leo Isaia. Le atali I leo matu tai. Na oa I loa I o le fale o matu tai e sue. E sue lan tangata leo Isaia le atali I o matu tai. E watu e le maua. E maua tu iai. o lea o savali mai fafo ia le li i lea lawi loa o lea tunuu i le taalongo le laka piliki. Nga nae faa longo longo mai i lea tunuu. Lea se mea o tau lea ngai nai ia le neifo i tamali. Ai o tu loa le maua ia, ia isa ia lo natali. Le masalo mia le maliwa listangata. Ia faa o olo ia i mamanua. I le la au malos. Lea la... Kama yolo ta oto lava ya msalo ai wote ai tuwa le sungai. Ile ya matu utai. Ai pei ole so tanga la le na. Lea wangai ye lo la yole. Lea fo ile lea vaenga le nei. Tusa ole kengi le nei ole Alamedans. Ole telu tangata tupunga mai le atunu o le panona. Nyoi, ai ole ainga, e tasi ale ainga, ai sus, e yeiso utanga a toa lava le ainga lea, olo faingo ina ole Ham Z family. Utangata nei, oi la tou, na faba ina le Alamedans, ma au mai ai ma tangata Samoa nei, ma tangata Atumoto o le Pasifika ito tonu, o le kengi le nei etasi. Ai fōringa mai. Wā lao na vāle whangatia, ua le iloa po aina ngau ia. Ia le uta sika leti le nai atusalo na tau ma le whātesi ma le ono miliona tā la. Lea loa la ua tā vavai ma motu ese mai ia le Coconut Cartel. Ma o a latou ia, ua fau le latou fo I wharapu batonga. Ma whaasanga taulo I o, I le baenga lea, na wha maupopo ina mōmua I latou. Lea lai amai e I le whaupunga, I le whaatalino ina fo, leo le, o se tasi o leo leo mai New South Wales. E o lava le premier, ma pule nuku o nuku ia, ma tuafi fifi ele me leo, o tu lai mai nei, e le malolo. Fai mai, Alamedans. You have bitten the hands that fed you. Oto wale lima safa fangai, oto mafaolai, oto yale, le Coconut Cartel. Yale la wotato tonu umailoa. O le taua ile va o Alamedans, tangata le panona malelato kengye tasi le ainga, o Hamsi, ia. Mafana uya Samoa ma le Pasifika wa whaingo ina le lato vaenga. Ole Coconut Cartel. Ia le na. Le ata atia I na, ia le mta upule na si. Yesi si teimi. Ona a nga I le yai. Le tato uo, se I ta se pese, a se I vaizi a le amanoa, tato utale noa tuai. I le tamai ta, ati mai le tato fale ta vale. Le Henderson Cars.
1: Ladies and gentlemen, I give to you.

Yeah, now, Fafi Fianga Suifi, Filoyo, Le Manabonga, and Wenga, Maletu, Tola, Foy, or Tutum, Foyval, the day also, but when Fabba Loy, Faya Onga. Yeah, I'm also for it to meet ya Onga, the toy for ya to the Onga, I'm also the day for you by Yaso. Lambo, why is a man no longer feeling more? Ya ma sa ili ili matangi ai ma su su malo si mo le vaias fo ma tu le famba lo ya te utou mo utou tiu te tonu a potu wa onga ta penanga le fanau su su ina le mafou fau ya mese fo ya I la tau o lo o ngā lulue I maota ngase ngase ma fale o tangata matua au ave tawale lungo leo la tele le ave pasi loli, taxi, uber, pole alava ia ma lau fui kuri Matu le whamalo I a la tau mga ruenga le leo lo whatino Mai se la vafo I lau skula ti Yoi, lau skula ti o lo ngā lulue I le leo leo ina fo I ma le saunga le muo mea tō tino lea Kampani I ma lea ngā ruenga ma Ia, ma lo I le ngā ruenga lo whatino o tau O le au fai au wala Yoi, o le au fai au wala Mana tua fo I, o tamana I fitu Fitu aso luas full fai tu lao le aso. Pea fa pea. E te tau au na fai se vayango le awala. Pe pongi safo. E fai la. Au tatu watu la. Ea mavava ai ile. Ile saine na e tu mai. E slow time mai lau tavale in la. Luas fulu kilomite le tu la. Po le tolus full foi. Ina ia maul saung le muo nai tangata lo fatino ina. Ia le ngā ruenga I lunga o le ala tele e vai vai fo ima fia fo ima le manuia ma le saunga le mu I o lato a inga ae ta ua tele awa e wha manatu I a te oe o le talinga ma lo lea le fono fofotua sa moa I le aso a tai au ia o le afatino ai ia le tatou tuinga lea le tuinga lea o le afia I nai le pitanu o mangele ma la ma lo fa lo lungia ile a fiafile nei o le fionga I a loli me sepa Channing o se te mai ta I e ngalue le vaenga mana matanga lue ngol soifu ma lo lo ina ai o I o le sui te te fono o le fono fau fau tua au ki lani I sambo I au ki lani nei ia o le a fa ilo atuai ia le no fuanga ma le teimi a matai le tatou fa mui mo te loe e te tauna usu pō mai ei le tātou atunu upe a whai. Ngā leo aso malolo o le asto na o tele na umangarue ngā tangata. O mai e whai wha le lei le tui. Pui pui ai oe le tui o le fulu, le tui o le misela, I a whapena fōi le tui o le COVID. A e la manisi tui fōi le le e te loa, o le a fautu o ina oe te tauna whai le aso a te aupo, o tui fōi o le whanau. Ya o le tāhu o le nā mantua o I le tātou paka fo I le si tū mai o le McDonald's le I le paka tele fo I le tātou lai tū mai le si tū o le taulanga whātau I māngele tā le tū lai fitu ya mo wha ngā solo le tātou ngā ruenga I le aso a tai au ya mai o le a wha mautu atu ya pe au o mai I le tātou mā lo wha alo rungia le fionga ya loli I le a fia finei E fatalo fatu I le sunga a sua. Tolu manave misiluki famwina, sua famwina. Ia fapea fo I le faletua. Le olo tausia li I le fautua fapitoa le nei. Sinia o le tatu fono fautua asambo. Fapea na fo I a te utou le sunga mataia. Sau a inga. Ia e maise fo I le fionga le teite fono. E li loia sinia. E fionga. Po le sunga ya siata tina eva ai ya fa perfo I le sui te te fono ya ai mai se o tato sui fai lo tusi le fionga I le fai lo tusi ma le fonga le fono le sunga ya siata fa le malu pio vauliko fui mono me le se a rita ya fa pena fui le fionga ya loli Mesepa Channing la malu le na stemi o le so ya aile ngata I lea o le tote le lava o le tatu fono ya male fionga I le tamaita I lo ia whapitoa mō mata upu umalava a le fono fau fautua ya e penesa
talofatu ma faftai atu ngā luenga lelei sa fatino le teimi o le tātou tāpenanga o le tūto tasi o Samoa ma le ono sifun ma le fatau sanga o le matua o le kemukalasi o Samoa. Fatalofatu I le fionga fo I le teo uloa ya tusani le fai au a ta fai langi ya ma siona li I fo I le fionga ya faumui na a kui. Aftai ngā luenga sa langulangu sua ai I le wha moe moe. Ma uto uma lava. Aftai tofu wala tangata malona sao I le lava asu. Ma o lala fo I le nāna tauta ya e ai ma e male manu ma lo. Io tātou whaiva langa sa tapu ia I le atunu. Ia e mese fo I le tafutolo o le tātou vāna nofo. Le maafutanga so fatasi. Ale faife au Samoa. Ma e kalesia Samoa, la wafionga le teitei fono, la wafionga Father Michael Enderman Alipia, ia male mamalu o le sawfa inga a faife au, ia mato ina malo lo. Ia watu ele, malo mele faftai, mese fu ilama le lo le tato watu nuu, sa fio mai le na aso, Fabitoa, sa tato filo ia ile amatango le neiva yaso, e fa yo tato I inei. I le tūmu tūmu o le mamalu o le atunuu. Amai amai tangata sili o le mātutua matua asina sina. Se ia o o I le whanau laiti. Ma le tupu langa tala vau. Ia. Tātu wola ia. Tā le peselea mai le li I fautua whaapitoa sinia. O le fono fautua sa mo le sunga sua tolu manave misi luki faumuina. Atuai I le to a tere o tau safi o mai le nga so e mese lau faifale ainga ia sa lotolotoi ai e ngā se senga ese o tau mawha

0: filoi ole manava o ngā ruenga I le deifo I a Svareile I ama ua tāwa lunga I ai tiute ole deiva I aso tu taula fo I ngā ruenga sa whenga I ai ma I le aso ngafua se I o mai I le aso mori atu le wha malo ya ma le wha fitai fo I malo o lava le ngā rurue I ai e kere o ngā rue mo le atau o ngā ki ngā rue ha oe mo oe mo rou a inga ole mea tā ua le nā a o fiwa su se pese fa matala ia winga o tangata ia e faya nei ile pale mia ai mo se fo ia le tatu fa inga malo wa tu nei ku sole pese la le asu a tolu ma na ve misiluki fa matala o mai winga o tangata uma uma nei a mata mai la vai le to ina o tu le epa fa solo I vai ila na vaenga fon toi o la to uma la va o skamba le o fia kauko o sui o sui le ngō li bongi wa ele tui wha o ngā ina le ngai ngō ai wha ngō lo ya fia tau tō skamba o fia kauko ya lato uma o atuai makana talo atuai malesi urupo o nai Sydney mai lato umana lea waba watodu ale pesi to ulo wisu ile me puta ile lotino ave ke fa yo vo me ke fa di ifu ala va I me ke le ma fa yo nga fa yo a wal tal sa ul na ile tu langa le na ta pena ne ya ile fion ile li par mi ma la na komiti fa foe o ta pena nga o le tu totas yo ai sa ili ya tangata nei Ia le meo le lau fai masa e, ma le meo le masei. E fai ai se tala. Ai, sila sila fula, ia ia tala noa tangata. Ia vau ma o ono fui lele. Awa, wala tau loa lele. A e powerful tele la uli ma mea ia fai. Ai le ai se winga mi mita, tau te tilo tilo iai. E faa maulalo lava, ma faa loalo la uli, ma sao noa fui le tulanga, o le alo ia. Ole mamalu ole tunu uiona tulanga faalupe ma le tafatolu ole vana nofo Samoa. Pa ia ma mamalu faale malo, pa ia ma mamalu faale anganu. A o pa ia fo I ma mamalu faale tala lele. Le aia se faa sausili na ole faa maulalo ma vi ia le tua. O tau lau ole faa moe moe. Le aia se faa lave lave na tula imai. Aia. Faaita e la auri le awari ia, I le matua la uo tupe, e fai ai ia failonga. Pea watu nei, pea watu tai au, e le ai ase taufe au iai. Awale mea la le fai mai, fai mai ua faa lau iloa, ia tupe ma lau faingo tupe maua, I taui, oi la tau e lau tongia. Ai vai mai, ua lau tongi ai le eni siaki a watua, ti vava ai ei le mea, Nale wa umo na faasalalau atoa. E o atu a utou seleni. It's the matter of timing. But it will be done. Ioe. Le hao otu I se vavai le makouwa ale telefoni ole vaino. Ko kiki a o ole iwa se fulu afe I ale tupe. Le a sau I le tolotolo tamauli. Matau tia. Sau I le vaa o leo leo. Ioe, li maru o le malo, alu watu I a Little Rina, alu watu I o ile vaa o pia. Ae, e mata utia, le fasoa le malo, o fela al mele fe eie ine, o ongo solo fe mai le ingi tupe. Ma fai mai, oni fati ta inga le alu lofa, ile atunu. Le ai masesi na e falongo atu iai, Ia o whapea mai, wa oi leitu malo, wa onge leitu malo, wa onge tangata. Kai mase mea whapea nā na utou silsile ia, e wai alu wala atoa le, ia le whaelonga ino le tūtotas. Ia la lawe saua, ia atawa le maketi, o whale ainga, o le tātou maketi o ia. Au. Ala la vai veve si ama fo fo ni tangat. Wala no e su e mase. Ai se. Ole fa walo fanga femba yo le yo lato bala ulia. Ya ye eto bala ulia ko pa uma fifia ole fa yatu o to o tamale malo. O foi pune masu su fono le pale mene le to bala ulia o to. La le bela fa ile na me vale fa pena. Sa o to to tolu fo yo le malo. Sa o to uma isi tangata sanga yo le malo. Yoi, o le mea tu pito lea, mō lea tunu, nā le tele o tautala. Yoi, e alo whanga ai, malalafi ai. Too many excuses, but you can't run and hide now. People are watching you, and they are laughing, and you're a laughing stock. They mock you. They know exactly why you didn't turn up and participate in the one day that is so important to the people of the country. I'm a twa fuli la uli fayang si uli mele ne fay ne. Ola uli ya kava ula ko ulum kafuki la ko fulfulu feika. Well, I know what I hear, really. A wafui. Wapeyo ni mean tamichi. Tamichi laiki pale mapu vole. Wave umalisi ni inga ya mapu. Ave ma makopulu wa koe mapu ka eie. Ava aina ye. Ave ma lulu. Matangale nei mea ufai wale ini tusi wala ulia. Talo fai I upu e la lafo. Ale ale me fai e la uli. Falo alo atu, matalo atu, le pa ia mawa lunga le pale mene. Afio mai tato militino, manuti mea fatasi. Ile aso fapito le tato watenu uwa mwese le pale mene. Ile turn up for you participate. Ile fapa ye, ele nao se tamai fale. Le maota le. Ele se umukuka. Ele o se tu noa po se umeke. Aya. O le maota fono le pale mene eveteia I le tanga manua Samoa. Maona upufai. A le watu. Mea tonu alina lena fata tau yai. Ia le sehavlo anga matautia le tofa ya le vea. Se mai si o mātou ta mā, tālo whae yātia whau, ma nei mea e whae e nei tangata. Upo umalana whae e. E le mātou to I nā, whātatau umala vai atu le epa, ma le vāenga le hero pipi, la wofo, ma skama le o fia kauko. Iwa. E le ta ua mai ngō tangata a o lā, a e whālongo le le iai. I upo, Fai sa o lava iai o. Fātai ta inga leanga tō te whaia I tūpu langa lalo vawa o Samoa. Ae matautia le mea lea ua whai. I le whaapa iai ina, ma le whaama maluina. O le tū ma leanga I whanua Samoa, e tū ma lele ai le mauta whono le pāle mene ua whālo alo. Maifo iai Samoa I le nofoanga. E lo tolo toi ai upu o le atunu ule nei. E pena pena e vase vase. E mai yoa ai le to fa le atunu. Fa maifo iai tau te popoto. La wali I e lau na ua le vale o le kungu. Ma le fembe o le uneducated. Yo, e mai se ala ukama le leo e fo yo. O ka ngaka po ka snake. Wakasi nga snake li inki. Ewa mo kongwa ni. Eko siri yo. Falela wasi snake. Because he is a snake. He betrays people. He's a traitor. And producing so many fake news. No to si sina yai. Ile tala pepelo ma le fai tala fatupu e le mafayo na toe ngalo ile atunuu. le pepelo ina ele li ile o le atunu wa toa na matua fa no no isa mo ato me se la ingo to pe a te pe ato to fo le li le fa ila nga pule a ile so i fu o si to ye ina a no fo no fo le tu ai ona ia le fa i unga fa il tngat yo to ba ba ile i a le so fo mai oh I tell the truth I stand in between to le am le ku le valia
1: what a liar.
0: Wa foi la ia le. Wa zola la la la fi tono le vai. Le va o gifo. Et au ai ma ai ma la o ye tanga ta me al ma tanga ma me le anga umo lo la. Ne na tu pu le me le. Le you stole wa fo tu ina. Le le mal malama. Piano fa pe se fa na se manu e fa ta si na fo la fo tra ta o le to ta si le se so tang fo le ma lo na ai nga a wa o te lo le le e mo tu se a i si ba en o le o so de fe al fa ni ma fo fo me fa ta si na lo kam ba le e i no si a e i tang i o no le ma fo ang le na o le fo i tala pe pelo a faitala fatupu. Femai na omea mondi ya malfa maoni mena tefoye. Na omea mondi malfa maoni wa fiu emi milole lima o tuya. Wa fiu foye tefisili ya la wofo. Ima ta upu ole tulafono, ima tuwa ele maala malamala vasemea. Eta mo faifoye emi milole lima ole sa ole ne ya inga le tofa ya fao. Honorable Fawalo Harry Schuster ia fai mai sana tala leanga ma se tala matanga ya tala sambale ungol fam se nonga le fai nei le to ono fo le ato vatu atali mai ia fao ele vatu sa tala ya te oi leanga o protocols na ma finga fa vai le na le matu ngaru wenga fa lo ia Matu te le fa leanga ina nisi ari ofisa manista mai tai ofisa o le tula fono. Ma le judiciary. We don't do that. E le fa leanga ai leisi tangata e tausi le tula fono ma fai tula fono le fai unga ua faya e leisi fa masino. Ioan. A la o lo popula solo mata ma kike solo wa ele lo po le ala u kala lea fayatu. Le nā la, mā rongo le pese le nā amai nei e. E su a tolu mā nāwe mi se. Tu u lo wisi o tō umai o. O tō umai. Ku u lo wisi u le me e putai lo tino ma lo manapa. Ma fula i au kanga. Ai o rā o le tu u le besi. E nā wai lo le me o iai. Dalo fight inu inu. Alalo wala ya. O alim ya ya talat ngata de toli di umai. Ba ya fatalo fat fo i. I le fion ele li palmia. Fa fta ilo mo ngal bo ngal leyo lo fo ya nana uma le na to fa li umai lo. Ile mo twa tu vai lu o le papa tu o le palmia. Ma fa le ngal palmia. You see these people. These crazy traders and betrayed people. People are watching and listening. Yes, and they are judging you when you open your mouth. No. Everything that comes from your mouth. Yeah. E tau tutu la vai lea o ngā. Ma le lea i uni whae lunga. Oi lato o lo teita ia le malo. O ka o kai. Whae lungo le lei. O le nuu le nei ma le a inga le nei o sa la vea. Nga tono le nuu le nei o sa fotu. E le tai tai tu o tala whasono pito le na le a inga le nei. E le tu ua i a tama le a inga ma le tu malo ma le nuu le nei. E tu ai lava le to'o ma le fue la unga Male vangana fitalai a wasa moa. Male vangana nufu o letu. Nga nga fafunga ili talala vya. Aba ili matou tamā. Efa me foito te poto me faito tike li. Fela wame yai. Ae matua aonge to fa. Fafunga ili upu tau talasoe. Ile tau singa o le vā no nufu. Le vā fenga yai. Lua mataitusi ili upu. Olea, le vāpa ia, le vāta ngata. Vi a, o le vālina. That sacred space. So what's the use of you having a degree and an education and you can't even apply that learned knowledge and wisdom into operation and for people to see that you are able to put that into practice. La la ga fai to ki ke li mo ko mo ko ya o nga ma fai ko fai lo nga ai ma twa lipiola lipiola ba se to fa eto si ai le vale lei le vado no fo le vato ngata le vato puia le va ma e kalesia le va ma te ta yo le malo va ma te ta yo le tunu le pulenga ba malu ali mo fai pole i lau la unga e pae ai ma fola le tunu la la le unga e o mai ya e tala no mai ma nongi le anga le mea na yo to va fonga le yai o mai tau e to ina matutua lau fai to fa mapo le tunu u outou winga leanga, whaatusa uma ia te outouna. Doutou wā itui, matū ma te te. Tau te lea ngai ale mālo, ae tau te tū ma te te. Outou manatu o outou lava le nā o lo tū mālo. Ae leilo, sorry wefa. Sorry wefa. Wa umale taimi. Wa sola leisi tama ma ave umale blueprint plan. Ole me atole na etu te se ei wafo te utele i ai mua mua ina. Iyo. E leifo ima sisi sa i ai le teimi na fawaya ile me. Ala emu li maumu ila u limo. Ma tino ma tutuwa yeno ese atune. Asu ile nota. Wawa yatu ele tulangata waloa na ofo iai ili faalualo mawalunga ala malo ele fionga lealo lilo mayava le sunga le faanana Jerome Gray afta ile tua lo faa wopea lana taleni tautuai le faa fonga Samoa. Iso se la ngona eo o ia te oe. Fia fia, whanua noa, le mautonu, fia ata, tangi. Ile tele o nei tausanga. Sa tusi pese ai, ma wha fia fia le atunuu, ma aluatu i atunuu i fafo. Ai le ma whailawa o nangalo mai, Samoa. Lona atunuu. E mea na fafoa atuai le tāleni. Mau te whaftai fo iau. Sā tele a manoa, sā pepese whatasi ai. I konseti mali nei fo I tamali. I had the pleasure, and what a pleasure, to perform together with one of the best and some of my idols, the great legendary of Fionga Fatna na Jerome Gray. Te manatū o lewele mātū, konseti na whie, I Los Angeles, I nai tau sanga wā, mawai atu, wā lela whailonga nei, le valus full tau sanga, o le Fionga le Fatna na. A mātū pepese ai, ma whawhiwhia, whatasi ma le uso ya malaisa ili sanga, tō te leo tō e mānu nama le iai. I awha pēnā fō I, Malefa ili lawi loa. la fio anga o fale limba tama ole ni foloa o fa na uia le sunga na mulo ulu sa matu ye le dava itau ya male tama matua ya petelo le aitu matua e ngata ai aitu ya e mai lola ia le ole o Jerome Gray umala pese no fa la vi lola ia le ole la so mai male fionga fa na na Jerome Gray ai tala ele ni folo e mai lo male tala a stamo atina le lead guitarist lena ale tamole ni folo mai fa lima mai brother o walta sil nai ngo e lawi lua i tele i a Jerome. Ole anavale a volele male slanga ale au fai musika male au pepese ma sani ai i a brother. O brother, oh. Se mai lo matina brother. La vole fati e tai le pese volele a le manutangia. Tutu a fa na nafe mai kido. Ai ai se ki falao e kamar ki falao. Ah, mo se ki masi ka mai ki nga. Ale ola le the microphone. Ya yeah, watali ye. Ya le au fia. Ma wai fa pe na. Ya winga all the name for itamali. The great Fanana Jerome Gray. I had the pleasure to play and performed with him on the same stage for many years in Los Angeles, in California, in Salt Lake City, Utah. Ya, anga lele tua I lau fionga I lalo o le lilo mai lau, a lilo mai anga. Ma tulu I lo suifua, fo I mai Samoa e whaelonga iai, ia lo valu se fulu tausanga I le tausanga. Fo la tato wo le malolonga. Ya, ai ole a su emobo se pese alo uso. Ya, whanana Jerome Gray. Fei, ia lea la usap. Aluatu fatasi ai I, to e aluatu malesi. Ia, o e aluatu loa mahono lulu. Ia lena, ia ona tato bolo la ia lea. Fa ulfale mai. Ia le tato malofa lorungia ili neye fiafi. Ladies and gentlemen, please enjoy some legendary music from one of my heroes and idol, Fanana Jerome Gray.

0: tātou walo atu faise ngā luenga lelei e na ia pui pui ai le soifua maloloina o tātou tangata ona o le nei mai tau o le tau malulu e saulava fo i le malulu la tau ia ia ma au mai fo i ia fafita auli ma mai o le fo i mai taimi ia fatalo fatuai ma le nganga fa'alualu i le wafionga e le sui teitefono o le fono fautua ma malu o Samoa la wafionga loli ia po la wafionga fo i watu ma malu o tui salenga alo le soifua manuia.
1: Veinei tu la fatalo fatua e la ufionga le atawa e tu sai fo'i ma le amataina fo'i le ta upune tu la ia fatalo fatu fo'i sa mua ia utou pa'ia ma utou mamalu o le au le tu e taea o na ua umana fatalo faina lo utou pa'ia ma lo utou mamalu e le afionga e savea ia po le strength fo'i ia le atawa po le afionga fo'i a le atawa e tu sai ma le ta upune ia fia ia o te fia momoana o fia fa lauloa atu o lo uingua sa'o lava o me loli me sepa selau e alu ai
0: se utama e alu e selau
1: ui fa mole mole lava le atawa ona talu ai o tele tanga te feimei e te au po le ame o le aveele ingo se utama i lungo o lo fai u ai po le ame o fi fai palange le lala ave se maile e le ingoa na mole neite mi fai tatal nuang ia e tua e ingo se utama mai i fa mo mo le lava
0: tai ya pa tai le tua o le ua e tali bala au foi e le dei foi ia o abuli e le fa tala u latu ina ia longo longo pui li i pea ia lo tatu o tano ia le na o loli de sepa se lau tatia la le chaning mo le mo o sistemi o sisiaso ilo ufio ngon loli o lebe bobua e mori atu le nganga faftai o le isi teibi tatu te faso tai ai ma tatu lau lua fasila fai na ua mai a fo le tatu fa moe moe le tatu komiti ia e mese fo ilatu na lango lango mai ia fa tupu le mea lea na tino mai o le tatu tape nanga a le fono fautua, le ofisa o le konsula, fa pea fo'i i a tātou fautua fa pitoa, peo na iei, le fionga le anoli, i a fpulea i semi, fpulea i mal fautua, i fa pea fo'i, i a le sunga ya sua, o a misiluki, tolu ma nave famuina, o le fionga ya sau ainga, fa pea fo'i le fionga, i a lufi lufi, sunga lufi lufi, a moe fa wo, i a fa pea fo'i, le sunga ya mataya. Ai mese o le tātou komiti atoa e au fiai. Ia malau a fionga, le teitei fono, le fafonga, le maftanga, le tofa ya siata, ia fapiafo le fionga. Ia fui maono, mele ise a Rita. A vatu wei le fa malo, ma le faftai. Le asa utanga i, masau sila sila, ia i le aso, ta o ta amata mai ai ina.
1: Ia faftai tele molo o vanua. Pastai fo imul fastili ya o la va inga le de tato komiti o se komiti ma lo silga to mit komiti le wa ya ne o la fo iva va ai i le tangata malo natale ni le ngata fo ile o le feeling o le to fa mai le atunu a wasui a white tono ne komiti e se le matango fi ese fo tangata maulato le to fa mamalo e mai ile sui male sui mele momole la faftai tele le atunu faftai lo tau fa alo alo wa papa fo yo mato o ulu le ile fa alo alo tele o to au mai e fa moe moe a walta to atunu o le mato tula i mai ele o se tula i mai fa apea mato te tula i mai ona o se tangata le tula i fo i mato ona ono se mato a inga se to tas o mato tula i mai i tono le fono fa avai a le atunu o le tula i mai o le mato wa aile tato atunu mato te wa vaai ma tu te wa vaai ma poani me ta ua poani si me e mātou te whaleleia ai ia le vāo tātou i nei te tono ni si la po Aotearoa ia ma tātou vāo tātou tangata na oloa o maua i nei ia ulfa moe moe leaso ngofu mai leaso sā se ia ho o leaso ngofua o se fa moe moe te leo feedback lelei mata ngofie ili nei aso ili tapenanga mai ia leaso sā e moe sa amata mea ia ele ele a unha fansa tonole ole li ole la sa ya esa ya ele langolang ole ale fono fo tu et tonui ile va enga lenga te fo ile ole songfu pe ole asole na pa u tele ta to komiti basta ngo fie toninga ni ole toninga ile se toninga e fa pe ta mala ye ni ole toninga na fa ile feeling ele ilu ele fa pe na ele ilu luka fo ile le feeling ole nei toninga ai uma e o ka se au lele ia na matanga o fie matoe au lele ia tile il komiti ile aso a mole il faftai tele fo il tapenanga o mea uma lava sa fa malia ina a wa lava le ia mal mamalo le tato antunu tele fo inise tupu mai e sa yeit tonu sa fa penana la ngona ile leo le fie fia ona oni finangalo le ngata fo ilia ia o onisi fo fautuanga na mai mea uma ole amatanga foulea ole komiti fofotua ilo uyai tutun ose no fo inga e se fo lo na matango fie malona mamalu e ole me fa ela utala e te sau itela ititi e te ho mai tutun ol maftanga le o e tene matua o e lolo no fo o e lolo tu o e lolo le va e ia ole va te puia lava te ole va lava lea e mo o ye lo nganga ma va tu fo le nganga fa stai tele ye na la to fie fo lo tanga te tunol ole maftanga ia ole ola uta ole pon posa fa ele fono ale al fon fo tua ina ia tu fa le le ani si va enga bo ani si me na le le o ani si me fa le ton o ani si me eta tau na tu fa le le a walta sang fo ole mana ia to fa ta tala male fina ngalo fa alia ia a wala va se le le o ta to tu no me la le va tu ele mole to fa sta tele e la to fa po la fion fo i a le ata tu sai male ta to maftanga e te tonu le fono fafotua. O le toi fo ele to fatala fo i lau fionga. Ele tele o mea e fa moe moe e le tato atuno. Ia o e peo o tou o matutua e te tonu o mea fai e tato atuno. Ia e fai me fa alongo fo i e i matou tu sai fo i mal tato maftang. Faftai.
0: Alo faftai i lau fionga loli awa e momori fo ele faftai i le atunu u langa na sau soli e o tamama tina matutua se i o mai le tupulanga talavau se i o mai lava i le whanau la aiti leanga o lea sa ta o tolua le se unga ele ngata le whailonga ina o le tuto o tasi u le tatu o tunu ae whapena fo i o le whailonga ina i male vai aso le ngana Samoa male va osi osi le lei o le vata puia o le atunu u le whaunga ina o lana ngana awa ale aise ngangana e ta ape le nuk. Ele aise tu ma le anga i whanua. O le ala le nao le ta awa tele. Ai, na matua matau tia. Na wapei le faa, le afo ile, le faa ilonga ina le o le tuto o tasi le ne o le ono sifu mbali faa. Pe watu e tata i tua ile afile ono sifu tausanga. Fato a pae ale nao le faa inga palota a saa momo tu la imai ai ia le fionga a fia me. Ia e avea ma ma foi pule ma oi ma pale mia mo mua ta mai ta yo le to no ai o le si va na ta wo le la wo uma le ta to nga lwe nga mo mua o le si ta to nga lwe nga lo na lua le la fai mo le ta to community lo fio nga loli po le fio nga fo le te le sui te fono sa no i le fa mo mo le o le ta to a tali ma lo ai ia ma ta to tau mo foi foi nga lue fatasi ai matangata le ta mali mamalu le ta tu community a Samoa i le aso atai au.
1: Faftai tele molo vanua. Ole aso atai au. Ole tato polo ke tile pol tato i vienti le fai atai au. ole olo tato nga lulue fatasi male mapumaya le mapumaya le sa mai se sosoani ya tato awal fati no ngol tato nga luenga le nga tele so wo mavae atu le tato se singa fua ya e fa pena foi ya tato fofua nga mole so tayao le so tayao le amata ina le tato tuinga tu so ole e fa ingo ole aso le tuinga ale steam o mai le mapumaya ole together we thrive or together we thrive so Elena ole mapumaya yei my agency e pe ole heart foundation ole liver foundations ole diabetes foundation o ilato umane nga lulu e fatasi ya awale le ya foya pe hamal se fulu tolu agency ole ayei itotonu ole tato eventa ya o ilato umane ole au mai lango lango ta ta yanga ye yo ta to tanga ta onisi taimi ata to we vai fo mai ava pe ate alu e olena ela tu fa pe ma fatia lo loto ya nanga ta yale ina la lo vai lo gp a o to tonu i e tele me vai o tenta so i fo tonu i a to e vai o ave o ava pe la e fa ya tu ate o va pe o ele te mana o vai lo suka e tu e ave o ile tene fa pitol sa o suka o la tona le ye oi a fai foi e saule si aki e fai pe o e mana oi e si aki lo fatu e ave oi ol va en ale e le to yini me vanga refer va bela a refer oi i fatali molfia va yaso a ole aso le taia ole ai ai agency e o mai specialist e o mai no no foi to tono o la ko stores e am fa matala e ta o to foi o fio o ye ai fa ai ua le tuinga e fa ai ula le tuinga ia le tato fufuanga a la tula taia e momua e alu fai lo tui pe si mana e va i momua te soi fua e si aki lo suka ma lo mafama nei te ufai atu lo tui a le maula lo suka ia ele mfai na fai lo tui e tatawa na toi tuli lo leo oi o la asa unia fo i el fon fau tua le samastanga na sinai piti ia ole a masisaunisi ole a se mea e maua ia ole a fai elau tamostanga nai toi sawila i e fai lo tui ai a va pe fo i fai lo tui e fa longo atu e tau matapongia pe e se se suinga ola e tenta soifu ina o ila atouna ole a va ai al soifu malolo ina o tato tangata o fa anau e a matamai ai le tolu masinga i le fa le ono su lima tau sanga anga ilunga o ila atou umana e tau lia tono tato event le aso atayao o le aso fo atayao ele mana umia le pepe fato afanao a vai ele ato le ono vai aso lau tama a leo e si asau i e amai i e fai le tuinga ele first checka le pepe e alu o e vai lau fomai tolu ioe tolu masina ya mfai a fai pia wale iso te mite alu e vai lau tama e fai lana tui le tolu masina a leo faa masina le pepe pe lima ya fa mole amai le pepe i o lo ye tenta soifua o le ato le maua o ma record i le aso e titilo atu atene fapewa wa uma ya ole tuinga lele ole afaile tu yo ton masina ya nfatonu le oe atole si masina ete alwe faile tu ina ole lima masina mela nata ole catch up o tangata matua e a mata atule ili fasu lima tausanga ae maua oi ini ngasi ngasi tu maupe ole suka, ole sela tuto maualunga, ole fatu ole afaya o ngasi ngasi tu maune e mafaina faifua lo tu yol fulu e fuli lo tu yol fulu itu tonu i ae afaibo ono sifunma lima tausanga e anga i anga ilunga pole lima anga ilunga awe man na o le faialo tu yo fulu ya afio mai e fuli u mane tu inga tayau le se tu it ton e o ola veta maiti e le se tu inga pe ole ta uana ole aso tayau ole tu inga mo tangata uma immunizations for all le focus ole aso tayau so o le tu inga la le tangata matutua e si fa mala mala matupea o na yeni sitama fa mai o uma fela ku fulu o e ololo wonse sul di matausanga e qualify o e tu e fa e mfaina fa e tu e lua ile te metasi ai o le tui momo o le fulu em faina fai lo tui le fulu ai afa pe o umana fai lo tui le fulu le GP ai le faia so tui ole MMR a po le tui ai misale la tata wo i usunga fono ma me fa pena fi malanga ia tamu fai ina ia fai lo tui ole MMR a le ole na ia vai lo tui le covid o kuinga e tatau na fatau nu ai tele i malanga i Samoa pe tele i malanga si se tunu o le si tu inga o le tui o ta o tui o tui ona a o tui ona po tui pui pui ai oi te le o ta to matua e ti nga na, na tui ele vaile i le fao pe tui ele vaile i le losa po se me va pena e ke wa infeki a la engu fungu fol fale e ona e lo tino e ta ua la le fai o lo tui na tui ona na pui pui ai oi mol se fulu tau sanga ta sir tui ona e pui pui ai oi mol se fulu tau sanga a e o le si tui o le tui le shrink po ole shinkos a shinkos ole tui na ole ati loto fo ile ele te ya wo oso le auta fo lo olo ya lo fo pui manava a le fa pe matua a so olo o mali we tangata a ye o tui na ele na mafu mafu le me vela ma me le swing ole tau me fa pena me sa ta to ye fi malanga ai le swing ole tau me fa pena so tama fai ina ye fa pena na a fa pela o failo tu fului ele si ila o GP ya ai ngai ke lo ele fa yelo ku onga ai ngai ke lo po o pe ke fa fale po la sa un alwen a vonga e ke lo ye se me poise na ilo tino ah ya ai le tu ona fa ale ai ya pe te mana fa ilo tu ko vit pe fa pe sa un tel sa mo ya po le MMR ya o le MMR e na le lua to se le MMR e ta ta una na fa ale ono iva nga ilalo ah ta sanga tanga te ta una na la vel MMR e fa ile tuina ai afa pe o ova ilunga lo mm alela e lute malanga Samoa ya faiso tu ina ifa pe na ya o Samoa e te la Samoa le sitai me fa pe mai e va kule fa si pe pa na ifa ilo ai ya te ya Samoa o le woman fa ilo tu mo mo le o le mm as long as you have one dose ai la ku ala fa le pc o le tanki fiva mai si fa ma ile Samoa e te o mo wai oi ya la u ye le tu el MMI pui pui mai ai oi tonu le a
0: malo paftai tele la vesele ta wo tele your information ia mese fo ia me ana wa saudo atu ia ile fionga ia lodi awa o ia fo yo se to mai ta i tau si soifu ia manga lua ele tele tau sanga ile sekta le nei ole soifu maloloina ava no le lei le nei le se tu pe alwai a se fa mana tuane ia le no fanga le ata to poto ia ile aso tayao le tu atu si fa mole lava la fionga lodi
1: Ole etres lela fayel sato atuinga tayao por tato siaki. Ya ole ivas fulwono beta drive. Opposite lele ya ma kalangele roundabout. Ya la kulo e afelo kukong. Alaiku ma ilisi piko ya pack and save. Ya e next door ya Carl's Jr. I ngolo leo leo Carl's Jr. Ya Cossy Club lo na nga le ya ya ya le etres. E faye ina. Ai mole to fo fo stai ile tama fo ipule ya lea lea a locations a il fa tanga ina ole ole fo no fo tu e ya fo ya fa venu a walta tong alwing ma sa tu e fai il fa sa mo ya betai o tu ai ma to ya a wa va venisio o a inga manisi fo fo fo anga lo fa penana fa nga ina il fa le sa mo e pe ona ya
0: e mose to tu fo lele e kui ai ia la wori ia e ele mama ingisi mai ia e mama io le ka ele
1: le va hanga la ngai fa solo o le stroke foundation
0: ia ma lo va tai o le aso foi no mbera o lo e tanga i masila sila i tau na usia i la so tai au
1: ma lo va tai o ole ole immunization ne wa live na run through e e mapumai ah mole fo le nganga fa fa te le te mai te pule ya twala a pesio a i to say fo i male male avanoa wo fa pena na fa sa fu a se le ni i tu e kalesia ole o ole tu inga sa fai taluai nei la ile e ile i ile i umale ngaluenga o ile i o tara a ile le ile no fangalise sa fai tuinga sa ova malise lau tuinga ile ile temina le fo ila le o te ile unganga fa mo lunga ya te wa ye i tonol fun fo fo tua a wa wa ve fo nei tu la e o mai fai fa sa la la wa tuai wai lava wai lava se se tina se tama ni fa na o lo fa pe na no fi ma o le va no e fa ele tuinga ia o lo wa no le wa ele fa pe no no fo ia le fo no fo fo tu e fo e na i me la ai ti o lo fa pe na ta pe na me fo fo fo tu a to no e wa se lo fi ele ia ta wa ia ai o o ma to expectation e ma to pusa me ai o uma na o mai e mai le o hengale le au hengale le hengale fusi u le au si ah le I takanini wa ofa mai le lua se lau pusa me ai wa ia la tanga te failo na tuita ya ah poli te mai titi e failo na tuita ya ia ole a mawala na pusa me ai ia ole a tu tu fo inisio suyo ole fono fo fo tua o la tona le a fail fa so anga o nei pusa pe fa pe e failo tui e se o lo fa se pe pai tua I o te me piki e lau pusa ya lenga tena ya la faifo ni sita to spot prices o lo ta pena mai ya ya le mapumaya e la to te fa ngai na wa o mapumaya o la to la vale la hosting le kako event ma faile o la to fo e faia uma me uma pa la vale nga luenga al fon fo tua o le fatino ya malango lango ta to nga luenga fai ya almena
0: pa tritil la va la o fionga loli o le ta to tuli matai o awa noa le lei nei mai o mō tātou tangata Samoa, mō tātou Pacific Communities a lela wa mō mua fai le tātou ngā ruenga. I o tātou lava tangata Samoa, wala au atuai ma le nganga whālualo. O se awa noa le lei, fifia, wa mō le awa noa, au mai lo ainga, a wā o tai au, ia, na le utou whafonga mai. E le whape whalata ina le atu nu uini mea, ai mani tau mafa matulanga whapena. Ai whata ua ina, le tausia o lo suifua ma lolo ina. E u matu le mea le na alu e fafitai mai a loli ma le fono fofautua mao ma le atau a fafitai ua umona faitu ia si au whanau a pui pui ua umatu a ia le tau malulu. Ia, e le aia masaisi o le nei a inga. Awa a mai lo tangata. O le taungata la tou ia. Fa I o le teimi e nofo e le istangata e le fale. E va ai le ngase ngase. E a o le fai ngā luenga le istangata. O le o I le fōma. O le o tupe lava me o le whewa I ta vale o pensini lele le ingi pensini o iei nei. E a o te lofoi. E telefoi na nisi mea lofa pe o, pe o petrol vouchers ma mea fa pe na. E fa malui atu ai fo. I pe a fai ina I tatu ta longa fo I lele. E maua fua ai ia se whaamianga. A lewe o e wha whomai, e umana tui oe, e alumasi I malau pusa mea ai. O le taimi lea o whaamai moe whai ai, ia loli, e matai tātou?
1: E a matara o le au whinga duenga po le, po le a vaenga le funu whafautua. O le atu ia le ai o le fitu. Fitu le afa le fitu e o e wha vasenga ma wha fuafua ia ma set up ia le ia le hol. Ia taunu atu no mapu mai apu le afa le valu. Ia o atu lola I tonu. Ia vato a amata tonu atatou I le iwa. O lai wa iai fo le fai au e faya sina talo fo I a wale amata inga le tatou ngaluinga. Ia na tatou amata mea I lola ia o le umana fai o lo tui e halu o le pito le ele umkuka o lo ngā lue me elefonu fafautua la tona le afa asoa maia le ipti ia o le afo se pankeke po le ase me maua ia o le tali ele sua ia na to a e halu e lo le fafoi piki lau pusa ia malanga I lo le a inga wale stona
0: Alo, faftai. Famol mole loli. Mfayo na tu ifola u telefoni o ya mala telefoni ayaya stanga te fia mamla matili ile mata upu le mala tato tu winga le immunization tomorrow on Saturday. Ya matule numera ale fionga loli atango fa ma wifole le telefoni ale ya tawa severe all watasi lua iva fa fitu iva lua fitu all watasi lua iva fa fitu iva lua fitu le olo le ye tua tanga te ila ama ye faile latu ya o au mua ave o au au na o fa ai tete wai vavele ua lau akulu mako wa inga re homo ika e faia latu tui fa mole mole lori si i fa elo i fofo ima lau numera
1: ya o lau telefone ya o le o lua fitu lima tasi lua fa lua valuiva o lua fitu lima tasi lua fa lua valuiva ke o lau telefone ana mai a taluna ufa inga luenga ini usila o le nā lava le faunga
0: iyo talo fai malo fai te tele lava ne te ua yesisi vanga pa ui a te au ai o le a utama fai lava e fa soa pea ma longo longo pea le atunu u i le temi ato tutoyo le tato upol kalambe I le afiefinei ma le afape na fauna utusia se nota o I lama o le asu I le sema o le afiefile nei e faua wina le tatu ngā luenga ia o le atu ui ai ia famtalanga le nā ina ia longo longo pe le tatu mutunu u le pō ato le nei a o lolo mai ia le tatu tu winga le nā I le aso atai au ne iese vanga pō ia te au rau fionga loli
1: ia faftai tele ia mō nisi o o famanatu pe a va pe a a walu e pelta tu pukalame ili nei po ya ole ole a nga o nei meu tuinga a e tuinga e ile tuina ta ole HPV a pole HPV ole tuina e pui pui e ta mai ta ila iti mai le iva ta usanga nga ilunga ili sifulu lima ta sifulu iva ta usanga pole lusu lima ta usanga mai le kanesa a ina ya awane i maua ta to fa nau nei ile kanesa a lewa tui e fwe matama a va avea a le tui lana e consent fa il consent e pule mai ele matua pe a fa pe e la utama teine o lo lo no no fu ya tato a matan tato ta pena pena ma a puti puti o tato fa nau teine a o tui lana o le HPV pole hepatitis B o tui na e pui pui mai ele kanesa a ole tui le ole influenza pole COVID foi cinco o tuinga na e pui pui mai ai oi fa ma e pe o fa ma e nga se nga se tu ma cardiovascular disease o tuinga na e ma tani na pui pui mai e ta mana o le misela miso vaccine e pui pui mai ai fa na u mai le allergy me fa pe na na ia o ne ta tu ia o le PCG le fa I ta me ti pepe pe a fa pe na fa na u mai a fa I lo tu fa ngata le tu le ma ila ile di ma le ya se sa mo ile se tu na tuina te o le PCG a po tui whangata. Ia male tui o le furu, male shinko, o tuinga na. Ia e pui pui mai e le tatou tangata ma tua ma tatou whanau. Mai le ngase ngase le o le dementia. Ia o tuinga na tāua na o tuinga. A o free immunization le abe ita maiti ma tangata ma tutua nei te ua whaina. O le tui le o le furu, o le COVID-19 fuluiva, o le tui o le misela, o le tui o tuberculosis, po le TB, ia o le hepatitis A, ia o tuinga na e fuli mo tangata, mo tamaiti, e maise tangata matutua, e high risk lako cases, pe o kanesa, me fa pena. Ia for adults, immunization, fasu lima tausanga le immunization, e avele le tetanus, diphtheria, po le whooping cough, o le tui lana, e tase a le tui. A le ono su lima tausanga, ia e le tetanus, diphtheria, whooping cough, o tui fo ilna, e tase fo ilona tui le tausanga. O le shingo, e lua no dos, o le shingo e ave, ile lua, ile ono masina e apa, e va, ile le lua na, ia le tui o le fulu, ia le tui na le fulu e tasi lava le tausanga. A fai ua, ave lau tui o le fulu I lau tipi po sesi fo event nga fai sesi mea. Ia, sa ue fai lau tui o le tetanus. A fai pia ua uma fai lau tui o tetanus, ia sa ue fai lau tui o shingles. A, tui na ina ipui pui mai ai oi, ili taimini nei le vevesi ma le pesi o le faa mai. La atu ua foi information nei e avatu I lau sunga. Ina ia fai penana ia felpa manatu ia. Manisio tato fufuanga ya aile yaulia maile aso tayao awal tato fa mui mui
0: ya malo fa titele lava ila wa fionga loli ya ona ole taimi wufa avanoa mai ya sa ifa fonga fo isa mbo ile tabu fonga ale fono fufutua ya wa apatu safa mdianga le neibo tato utangata ya afio mai matala mai au ya su mai Maliu mai le aso atayau. Iva Sful Maleono, Bader Drive. Nenasa yep. Iei le ofiso leo leo I aso ia. Na lava pe iau lai iei lava I na alnea olo iei Carl's Jr. Ia e fafsanga I tonu lava. Male pack and save. Le pack and save lai lisi tu o le Mangele Town Center. Tato feiloa iei le aso atayau. Fafti tine lau fionga loli. Ya mafatalo fatu fo I lo so atau na lua malanga mai nei faftaile su mai e mo moli alo ia mai ia la wo fiona fainga ta ile ta polo kalamine ya avano muli muli sam lo ai ya ma fa mo dia fo I le tunu ona ta ta ma mai ile malanga falo
1: faftaile lava le atau e tu sai mo mo le avano fo I le sui le fon fo fo tu e tunu Oli nei por kalameta ua mole atu le nganga faftaitele o nei I tutono o Aotearoa nei information e ta ua tele so oli failua malmato o mai nei tu lai mole mai si failua o walta tu fa mui mole aso tae au ia ele se mea na fa fua veta na fai o levan tato ta pena o le taimi sa tuli ta mo e lavel tato taimi ia ole ala na to a mo we se va noa lo utangata o te sa fa I lo alta to nga luenga ta yao ia o le afo se a nga o le afo se fata wa alo utangata ia a wane I fai o se vi inga utangata e fai ene nga luenga ia fa penana fa amua pele atua I mea uma ia fa amua fo ile atua I tato nga luenga tango I tato lima male ata mai wa mai ia fa penana ave ili fa amua le atua ia mole atu faftaitele la ufionga fo itu saima le amanua ia tau na ia manuia le afifi wa fo infufuanga wa fo taimi sa se taimi tato tau mawai ia anga leile tu fa manuia yo tiu te mo nga benga ia manuia tele ne ia fia faftai
0: ia na wa sa no atu ia le fionga ile sui te te fono le fono fo fo tu ma malu sa mo ia o kila ni nei ia wa le sibe ba li le da wa to ile li masfuru ma le fa ia tau sanga talu ona fa vai le fono ai fa to atu sia le se fa vai papa e amana ia ile tu la fono le lista le ina fa ale tu la fono o le fono fau fau tua mamalua sa moi au kilani nei ia ose mea le lei tele le na ia e fafta yatu nei ngā luenga le lei ua anga I mai le fono e fa maopopo na tangata a waipe o na sao nofo I le malo ma le fionga le li pale mia po fea lava e poto poto ai sa moa o le ta fatolu le nei e te tau o na amana ia e le ngata o le tātou fono fōfautua Samoa, o le ofisa o le afionga I le konsula o le malo, ia e mese, ia o le saufa inga, o te lofo le ato, te le nisi o faife au, o le maftanga sofa tasi o faife au Samoa, o le ai ai le aso tae au. Munuia tele o faiva tātou whenua I le tau le fitu, le tae au a tae au, a besepa, ia o mafo I le fa maupopoina o le tātou fono fōfautua. O nai o tātou tangata, pa I o Samoa le a hawhio mai. Ia meise o le tāpena I le nā o le taunu mai o le I lātou o lo. Tali mā lo, ia mā li imta mai ta I fō mai tausi mai pasi, tausi sui fua o le a tātou militino I le a suatai. O tāwalunga atu, ia mā lo whaanga mō lau fionga, loli me sepa selau, ia masio uso I le pese ale a fionga ia. Whanana Jerome Gray. Hold on, Lulu.

0: O tia I le I ataua mai le ainga le tai.
1: Ya,
0: whanofo fi le mua I fo I oe I le pa u mai o ti munga I le nei teimi. I le nganga I fo I o feiva o le atunu. Ya, ae taua lunga atu I fo I. Ya, ma le talanoanga, ma le tamaitai, tausi mai pasi, tausi soifua. Loa tausanga o ngalua I tutonu o le health sector. Ya, po o le betanga luenga fo I o le soifua ma lolo ina. Le fionga I atu I salenga. Loli. Selau, ya, fafte yatu loli me sepa selau, ya, mo le talanoanga fo, ima le fat lau I loa, ile mamalu o le atunuu, le tatou fat muemboe le na ile taiao a taiao, ta le fitu o tatala le tatou no fuanga le Cozy Club, iva sifun maleono Bader Drive, I nei mangele, ile taulanga fatau I mangele. Ya, wale fatal tali atu ya teutou le mamalu o le atunuu. Le ngā luenga, ya, olo a tali malo ai, ya le whalapuputonga le mapu maya. Ya, fapena foi le fono fautua a Samoa. Ia uki lani nei. I le tātou tuwinga lea I le asua tai au po le vaccines for the National Immunization Schedule for tomorrow, Saturday. I le tau le tu lai fitu I le tai au. Ya, ta ua tele lea fo I avanoa, e le au maua, se avanoa fa auro, awa. Ya, e se fe fo I tupe, e fa I ne me o tui, a o le tuinga le lea soa taiha. Ya, e fa I a fua uma lava tui, tui lava fo I o le tamaita, I o lo maitanga. Ya, mo le influenza, ya, e tasi le tui le nai, le tausanga atoa. O mai I le ono vaiaso le matua, ono tolu masina le matua le pepe lima masina sfulu lua masina se fulu lima masina e maua umatu I nei o tamaiti se ofo I lawe le fata usango le tamaititi matua ya ma le sfulu tasi se yo o le sfulu ma le lua le fata sfulu lima tausanga ya uo o ina matutua ya tangata se yo le ono sfulu lima fayafua uma ya fa mwe mwe le aso te yao ma eta ua I tele Ya leanga I mai ole totele ina ia fatino ia le tatu tui le nai le aso tai au maua lau pusa mea ai maua fo I manai mea alofa po se shopping voucher ia po o se petrol voucher fo I wala taunga tape ni sidi le nei vai taimi ia e koe savarivari ma ave ia na ave lau pusa mea ai tai au vavta yatu I le tāpenanga fō I ale fono fōfautua a Samoa. I au ki lari nei, ia ma le lātou fō I taumawhainga ina ia. Maua se avanoa e ngā lue fātasi ai ia ma ofo I nātou le neifu sōsuani mō le soifua mā lolo ina o le tātou tunu. Whaftai atu le mapu maia. Ia ma le lātou fō I a nganga ua au mai eio lātou tau au soo soo Tau au I le ngā luenga whai tōtele ma le whono fautua sa mua whapena fōi I le lalango mai o le official consula I a whapena fōi I le sāo whainga. Whawhia ngainga o le maftanga a whai whi au sa mua I au ki lani nei. For adults immunization program tomorrow. Ia matatu le tausanga fast from le lima, le matutua, immunizations, tetanus, diphtheria, whooping cough, ia. Yeah. E misela le tale, le kale lewa kale kale I kakou le teimio le malulu. The 65-year immunizations, o le tetanus, o le diphtheria, whooping cough, ia yeah, ma le booster dose, e tasi le tui. Ia yeah, ma le... Nel nao maisua, shingles. Two doses given 2 to 6 months apart. E lua dose faitaeo. Ia ai e vaavafoi le leta yono masina mafai le tui le na. Ai ole tui ole fulu. Free dose available every year. Lea ua. Ia tansia. Faungale ne ia avanoa. Ia tato wainga. A mese o tamam tina matutua o lo whafungfonga mai. Ia, a ngai mai I le whamoemoe le nā mō tātou umalama I le aso a tai au. Ia whaftai atuai, na fionga loli, me sepa, selau, Ya mole fatalanga foi mana fatla vi loa e lo tato atunu. Ona o mai leo o la u fasoa i le tūranga tabua te leo ngai o inga ia sa whātino i Samoa. E tūsa i fo i mga tālonga. Wa toi la langa i lunga le tālonga le kilikiti i wha Samoa. Ia ma le kilikiti i wha pārangi fo i lea na wha ngā solo le tournament ia ma le tauwanga. I le te leo au ia ae wama i atu. Ua sola le au a le Ainu Sami. Mai mata utu ile fanga male siampini ole neitau sanga. Ya tu lua tu ya ile au ale tanifo le vao mai le afio angau sili le motele isa la fai. Ale tu wawai atu. Ole fui nasola teine ole lausalako. Male tu langa lua. Ai ave tau ngā manono. Ia le siampini ole taalonga oi le tu pao tina ma tamai tak. Faftai atu ai i kape a kapiteni ia ma i lato uma o e sa alo sa tau walo ina ia vaa uma o le atunu tasi ale nei tau vanga o le apispisa o i ala wali i lea fai mai pola almea o le au mai aini vaa tutuila ma manua le ala kofi au iei a kali mai kuila ma mangua o le ava noa mai ia lato tupulanga e alo ina a lato vaa o le mea lena e malo lu li li ini se me ora auto tau mo fa fo ye fa le anga ye le le fa anga ta mo le tai ona fa pe ole au mo ye ni au ye ma le au walo ma va a tu tu ile ma manu ola fo ye ta pe na la to ya a wa le vai aso le le so fa ole ma sino you lie e ato ye le lu se la u lima se fulu te usanga talu ona tu to tasi le malo tele o America. Yeah, on the 4th of July, celebrating 250th anniversary of the independent state of the United States. Ya o sa so telefo I male taua. Ya le a nga yai. Ya tuile manu au te lo fo. Ya eleno fo fo va eleno fo fo yai ya le malo tuto tasi o sa mo is sifo. Yeah. Wa matua la langa fatasi ma ua la lango fo I fatasi ia le fainga malo watu la mai nei le sunga lauli al maria toa ia fatasi ai ia ma tiktai fo I o le malo tuila manu a fatai atuai I le kovana sili kovana sili fa perfoile le utena kovana ia mese fo I la wafionga tua olo o le pelestene o le senate ia masui fono uma o le fainga malanga mamalu tuila manua ia e pei o nga ngā ima iei fo ima foia le lātou whaaloalo māwa lunga e le lātou taalolo na talai ie o au afa wapea fo I ni se leni te tele sa lātou whaa mea lofa ilo tātou mālo a tutitina tula iei tutitia se lau wafe tala Amerika ioi a wai lima sifuru wafe leisi mea na mumoli mai tolu sifuru wafe tala Amerika ioi ia fatasi ai ma ia te tele ia au afa aile ngata ili na talo fae mumoli mai le famulianga alofa anga ma momo onga lelei o saa fifinga o alo matama whanau o Samoa o loo lala ma papa au I tono tuila manua ai o loo ngā lulue whaavai teimi ele falei o le Starkist. Ioi, ese le matango fie, le afo I whaalalo, na motu ese mai lava matulanga ese, le momoli ina mai, o le mea lofa, o le tuto tasi, mai nai o tātou walu matama whanau I tuila manua. Au whafongafonga mai, o tātou ainga I tutuila manua, wha pefo I alu matama whanau o Samoa. Sa au tau lima lima maanga le limai, I le whailunga ina o le tātou tuto tasi. Ia angale leile atua ma whaatutumu mea ua wha ngau ngau. Ma ia malutia lo tau soifua ngalue, le soifua tau tua, le soifua au auna. Ma le whaio le wha maoni ai ia mata I tuina lo tau saunga le mō. Iso se teimi a o tau nofo ese atuai, ia ono o ngā ruenga. Ko le alo lofa mai I ainga I Samoa. Ia male tupe ai vai aso uma, aisa unga, or kāla me leke re mea, e wha tolu ina. Ia lena, ia ma ua, tā maua I ia se langona, e fa fitai ai ile tala fenga ai le lei o fo fanga ale fionga le li pale mia malana so amalana committee fa foe o nga yo inga uma male tape nanga ole tuto tas i ta lolo te tele i an fo ye nei awa o te tali tonu ele ai se tu malo e no fo no fo vale tala to mo o mo o uma is a wala a showcase ai ia ia te tele sa la tau lalanga ina ia ai maise o le mamalu i matua uu SS ma le mamalu o le au se papa i fale lalanga SS lea na utousila mio ia i Samoa ia ia e ti ngā ai ia loto

咱都拉风啊，因为分不呀。所以是把鸡发发音，那都是发音来呢，是说服来做，一发音来被也是受伤啊。我的把鸡发发音，一来说服，二来做，也蛮累啊。发走路啊，被发力把人飞了不了呢，也蛮累啊，也蛮累啊。嗯，完你，啊，完你。Yeah, Lena, we'll pay you falling on my Wamala ya to my Malawi Ila. Ango, my favorite, I feel it. I only wing all out, Tala. O tell for be a fire ya fair, ill longona. Oli mongi, if a ceiling year, se found wanga fatle and nanga, masetima inga fatle and nanga. My Ilona take tatty fatle and nanga. Nofu matato mafu faupe yai Ia mea Ua tulai mai Mai o se luma fo I lea Ole a tilo tilo pea yai Ia tangata Ma Oso ai lea lofa I mata o whanau Ai maise o ia malana whanau malona tolu Malona aika Olana e kalesia Olona nuku malona I tu malo I pay a falling by a popole na o ia, malana vaenga fa o fight. I le o popole. Ile onga onga ole mata nga tele male masiasi. Ole au mayo le mata upu valawa I tele. Ile fa fonga male sila sila mai moa ale atu nu. Yo. If anybody that knows Limongi very well and closely personal is his own wife. Alona to luana te mal malamalele uma mai maue pe ana fa pela o mai leo leo su e ia fa pitoa forensic investigators. Ma fa nga umala ta tole technology leo lo fa nga ne tu ai telefoni fa pe na fo yo na ona su su ai ni tanga tai va va la la ta o la tu so tanga mali bon I see au mai la le fusi pa vo le na le le o fusi ai le fata fata le tanga ta ai fata le no ma fata uta le pe ia le mele ma ia ku fo le lo a mai le mele ma kalafie Emilia King of Kaukala. Lie detector test. Yoem. Awa e mai lo fusi ai fe sidingi ai mata mata la ke ke ke o vai mo su o vai o tanga ta. E ta o mai le grafia te oe. Le wing o tanga ta pepelo le o su su ai ni ai mata o. That's why foi pena mai uma lá merda assim tatu sei caro colengi e tatu le leo pa foi yo yai yo le tulanga le of technology and using these technology to find the truth ale mafu anga na lai ona o au mai ya le fa tu tuanga lo na sfulma le lua le na Ale e kalesia Yesu Keriso laupa ia o asunga tai. Ma atu tel tonu le usu stai tupu o perestene o faipule ma fa masino. Usu stai ma fa maluina ma langulangoina le tu la fono. E fata ua ai le ngangana sa mua le neima yasu. A waa utou sila sila ma fa fufonga le lei. I launga uma o le tuto tasi leo o te atu nei o launga o la ta'alolo o la unga o whainga lotu ma osi ngata ulanga I luma o lea tua. Lea na va lua I lava au tū nei e lua. O le saolo tonga o Samoa. O le vāno nofo o Samoa. O le vāta puia o Samoa. Ma le ngangana o Samoa. Ma le tausia o le tū la fono. La la le mele au mai ei.
O le fatau te e a iste ngata o le mauta fono ma le pale mene o Samoa. I le teitaini. O le tupu, o le pelestene a, o le pale mi o le na. O le ao fo i le na o le malo. O faipule, o famasino, o vayanga uma nei ua tava vae. O lo fatu langa mai i le fatu utuanga lo na sfunu ma le lua lea le kalesia. O lo afi fi mai ai te tonu. Le fa vai o le atunu. Fa pena fo i ma le tā ua tele o le tula fono. Ma le tā tau lango lango i le tula fono. Ma e la tau te whaia fa i unga. Pe asuria se tula fono. O i la tau o fa masino. O le afo le tā ua o le iai. O le ngangana le atunu, o ma le tau o le faa o ngā ina, te tau o le ngangana le atunu. A wā a le aise ngangana, e le aise tū ma leanga. A le aise tū ma leanga, e tā ape ape e le aina tangata. Ai o le ngangana fō i le nāma le tū ma leanga, o lo ua tau sia ai le vā tangata ma le vā le lei, le vā tapuia, Lea nou tau whafongo iai, nā nginga i launga, o masei o o launga. O tā lolo, ai maise o launga whaife au. Le apte e pukopo. Tā tau wha masani le vivi i atu. Ma whafte i atu i le tua i mea ua le lei uma. Ua whai e le tua mo i tātou. Ona mi milo mai loa lea. O le fionga i le. Ati e pukopo. Ua sa mala loa ma le social media. Sa mala ma le ngangana ua whaia i lunga le social media. Sa mala ai mai lato ua loo whaia lea mio pā a. O le ta tipi tipi. O ki lipi ma umai na o mea leanga. Ma le mafaufau o se mea leanga. Ai leiloa. Those clips and statements were actually referred Tutulepa and those people on the other side of the bench. Yeah, ele taua mai ele toina se ingoa. Malaunga I ene fai, ai mai se lewea. Ai na whaata tau I tangata lai o. Le fai ale whaa. Olo a taua lea. Ma le tutu wafi. Ua mumu sai sai. Ele na, wawai atu I auia. First 15 na onga ia la ta alo ma le tātou au le manu sa mo talo sia ia tātou manu ma alo ma ia ta alo ma le first 15 na Hong Kong China ia ta alo ma le first 15 na le onga Georgia ia fa pe na fo ima Romania wale e mafagi o na tātou wo o ma au sia le ma wo lunga o le tūlanga sa ia le tātou au le manu sa mo ia le tele o tau sanga We can never play a first tier or a second tier nation in international rugby because of our ranking right now. Esu e mai tātou I lalo I le mea alo o yei le tau whaitangi a we ma le lili vau anifo. O le pūru se uri. Ia esu I yei Tātou te alo lofa pēr I le tātou au le manu Samoa. A o tau ia. O lo se e iai I te tonu o le fono o whawae lea. Ma le komiti whafoe o le laka pī Samoa. Le toi ei nisi tala e toi a vātua I a te utou. Vātua au whawhetai e tua I a utou. Pe a whai tau te tala au ese. Tu o le me nei. O ese. We whai sisi mea le lei. Ano utou mana na o iai tau te o mai. Na fina ngalo fatasi o le asui le fawae. Mo mono mea ia I tono le fawae leo au mai e. I tono. Ina ia. E ngalo lue fatasi ma le malo. O ai le ia le tupe. O le malo leo o saini. E se kiu ai le tupe leo. O a muri la nisi tā penanga e avatu o ni autou proposals ma mea whapena. A lau se kio le tupe. A lea e o ama. Ma fe ei fe mai.
Ere au mai se tupe. Once that document has been signed by the Prime Minister, the $50 million is already in the pocket. It's already secured. And now, you don't want to walk away. Leave it. Let's have a clean slate to build for Lakapi Samoa. Anyway, La Foy Barm Lama Lele International Rugby Board in FSO Soani Le Malo Ile Uni Lakapia Samoa Ile Mafayona to Fawa Fapea Leanga Ole Mafayona so any sponsors millionaire El Maye Etau Avele Manu Samoa Ele Ai Se millionaire Masetangata Sama really lay, angle lay, as I will fear for a PE laying wall under company, in a part two woman for the fat or a chessy elemanu samo. People will lose money and people don't want to sponsor a losing team. And people don't want to sponsor a team that is not in the tier one or tier two. E alu tausanga o toi tau whaavasenga ma whaatulanga le toi pea ifo le manu Samoa, pea e o le manu Samoa I le ape whae. Whatoa loa, po whea nisi tausanga, po nisi au ngātu pulanga whato ato e mulo ai, e ma whaino ta alo ma le Olpeleki, pe e ma whaino ta alo ma Australia, Wales, Scotland, Ireland, ma isi au te tele ia. Pei o Falani ma Argentina. E le la o ta alu le lo le mele, peo e vai ta longa first 15 year, vai o ta longa onga. Ai lo wanganga, mori atu le faftai, e le lava papale peo o nai o tatu tamafanau. E ave vesi ala wali ia, e le tupe, ma le le fio ese, ma le la kapi Samoa, ma le komiti. Ai se toi fatu langa le lei, ma toi fono fono le fatu ua ma lepe, o le la kapi Samoa, ma le manu Samoa, pele I loto ma nganga o tangata. Ioi, na paui o tangata o te whaingoina, o tangata le alo rofa. Tinga na whalonga mai wa tu itasi e le atunuu. Ma whai atu le atunuu e kaonga e se aile ma whai. Ai no nofo e tau ma whai e mi milo lava sin mea. Ta whewe, tau teti I whalonga tu nei whapeo e o e ave I le wham sinonga. E whai mai e le wham sinonga se I unga o le mata upule. Ti wawai I le mea o o yei ma whawhongo tangata. Se furu ma lima minute o te aile tu lai lima an tātou wō. E a tātou whasinsilanga ai me se fō I o tātou telefou ia manai musika fō I e wha nofo fi le muai ia le manawa o ngā luenga ma le ngā ngai fō whaiva. E na ua tū taula tiute ma ngā luenga o leso. Radio.

0: Fiale na fa fi fianga su fi fi loyo le bana vonga wenga male pa uo ti bunga male malu ru o le dei as farele ilona fiafi o to se fulu male fitu bi du te ia ona ta leo le tu la e ono fa mana tu ia te oe ia le tatu tu winga le aso tai au o le tu atusi ivas fulu male ono Bader Drive o le Kosi Club o le dai le si tu le ele Carl's Jr. Esa e ile ofisa o leo yaso ya. Fafsanga tonu mai lava. Male pack and save ile taulanga fatau. Mangere Town Center. 96 Bader Drive. Imangele ile aswa tayao. Tale itu lai fitu. Matou fatali tadiatu. Ya malefono. Fafotu a Samoa. E mosefo ile falapitonga ole mapu maya. Ya ole a tali malo ai. Ile mamalu le tunu u le a fio mai. E faile tui. Faile tui ta uotele o oe ia fapena foi ia lau whanau a maile tabama le tina maile a inga a tō lava. Lua se lau pusa mea ai. Ia, tere mea ai. Ia, o meo pusa la pofole le mo a inga. Ia le faile isau wha kaukaya ngole sa. Ia mō e fwoi mana ia tātou vouchers fwoi e mole utu ina le pensini, ia po se shopping voucher fwoi mole a inga. Tā ule nā. O le aso a tai au, ia, e amata atu le fitu e tau le tu la e lua. Ia tātou te iei umalava ina se iho o fwoi le teimi. O le a fasua ile tātou lau lau, ia a wale pola kalabe le tādo ava male i atau savea. Se yuli ile aso atae au. Ia te bawa ile sao. Tasi lava ile vai aso. Ia e tulturi au pupe lava. Ele to tele ole malu ole atunu. Ia ona ole ta ua foi uma ta upu ta tau te fasoa iai. Ia male awala foi ta tau te fasoa. Ima fa manino lele. Ile pa ia maulunga ole atunu. Ufatalo fatu. Ile te mamatua. Ya tu yali I sofa ya fa perfo le tina matua ya tapu itea male nofualo male aingali I na takapuna in offshore malo le onsai I tute manga ruenga fo I le de yaso fa tai fo le tatalo mai ya wa ya nga ruenga ya male au finga ruenga ale Radio Samoa atalo fatu le tama ya umbo ave ya fa perfo le tina ya au auna Alo le ngā lulue I le nei aso, ia e mai se fo I o tālo sanga mōria. Whātālo fai le tamai tai o Emma Jane Lawson, mai Salt Lake City, Utah. Ia whāpia fo I sion tina, ia anti vai tupu, ia masi o tau ainga, ia mali tō tele o tātou ainga o lo ia I Salt Lake City, Utah. Ia si o tō finepele, le fionga ia ngā lea I Doreen Lavea, ia mali whānau, ila so fa da le te fia fa le winda I la le la le so so fu le so lo ulu fa o ile to tele o le fa da o fa na o fa na mo I New Zealand Australia mo isi to nu ya ma le Pacific fo I le fa le twina o le so fu tutua le so fu nga lue ya ma le so fu au au na Ole aso soifua lea o le tina matua, ya fa'afo wina le malu ape talaifo, celebrating her 70th birthday today with her children and all her grandchildren and great-grandchildren in Matautu I Lefanga. Ya, alofa atuai, ya, le tato por kalamile, ya, ta usavea le nei, ya, fa penafo I le fionga fa muina, Ia male male sunga ia le malu sinapati le malu vavenga ia male tatou ainga I leisi tu le fionga ia fotino famele a via e sera ia fapea foi ia le fionga ia le malu ta fautongia ia o le tamaitai o moana ia fapea foi le fionga ia le malu tauma oe Ya, ria tele lo waso I fuotina, tulu I ele atua, nisi tau sanga se tele, e mafuta I male whanau, male ainga, ya mafatino fo I tiute masani tono le kalesia. Ya maise foi ia le nuu fanga tau ta mai tai sa fuoti no i te tono o le afio anga o le malu ma le mabea ma lo la fale na tō ese ia fa pia foi le mamalu ia ia sa lele a lii ia fa pia foi le tausi va tele a sa tuwala ma tō to o tui sa ve luu ia mudwia tele le fai nunga ina o lo waso soifua ia ona tawalunga tuwai lea ole au uranga I le dei foi asa farile ia male fa moe moe Samund wia lau fa fonga anga manino le lei foi ia tu langa o mata au pusa tatu tala noa ma fa soa iai I le lei vai asu ai taurunga tu le pese le pese ila wali ia ma lai tufa mai o le leo se tupe tu amati va le mea lau ile malo o le lope o le fa feona fa soa soa alelo tasi tasi mo le 5 miliona biliona ta la Lea o le a fai iei le vai vai ma le fa so soa ma le lufi lufi a le malo. Awa, anga fa pele isi kupere, ngi kupere fai iei ia mea nei. O togi, ia, ia malau ngā togi foi, ia matau I tupe, o ta alonga ia sa fai iei lea tunu. Ile sisi ngā fua, ia e maise foi o ta lolo, a e maise o kirikiti, o meo tu u ngā vaa. Oko kai ta fifi la la na pes la la na ya uta vetuin a me to te vesi e mo to pisa e to ana to te vava ya to o lo o matua chele le tupe ale fainga ma lo lo o ya nei e mo lesi na beta le te tai mo fai una fatus tusa tupe e moa I to tongi o la fonga tangata samoa Au te loa atou te lintangata whainga luenga I lea tunuu atoa po se meo le valus fulu afe. Valus fulu afe tangata whainga luenga. Au lesi se lau lua se fulu afe o tangata ia. Ia o tangata ua mātutua, o tangata ua mālo lo manu mālo, o le tupulanga talavou o lo oa o onga, e le I whainga luenga, ia ma le tinifu o lale e le I. E le I tā I te I lava le tō tele. Ele mwhai la o na whaatustusa tupe maua. Mai tangata whai ngā luenga le nei e tō valus fulu afe. Ale mālo sa mua I le tausanga. E whaatustusa I le iwa se lau mon tupu miliona. E lafu atu e tangata sa mua o lo o lala ma papa au I atanu umamau. Never can compare that with just the income, with just the taxes. Paid, P-A-Y-E, of Samoa, people that work and actually holds a job in Samoa, it will never be compared to the 900 million tala sent from international remittances of Samoa living outside of Samoa. Get that right into your brains and your heads.
1: Se le ke fa o ko ke popole vo nga me okupe yo o to va va il show na show o la uli tu pe fo ma fo fo nga fo amatanga fo le au tu le na au au fatasi sa mo sa mo o tasi o tu tu fatasi a wa se amatanga fo togetherness and unity to have a new beginning.
0: Ya a ole au tu, e wha ma vai atu ia I de nei vai aso, ole ngangana sa mua malona whata waina, I to tonu o New Zealand nei, e a fua mai maunga, le manuia ole nuk, ma ole ta ua fua ile na ole whara, ole wha ma manuina ole ngangana sa mua, ele tau singa o lona vana nofo, ma le vata ngata, ma le vata puia, Le tafa tolu o le vana nofo Samoa, I pa ia wha le malo, pa ia wha le anganu, ma pa ia wha le tala le leng. Iae. Ia alo fa mai le tua, mwia tele le nei a fiafi tatu fe iloa I pe a fasua le ta noa. I le aso tae au, ia, ma mori fo I pu ma ava mua le tua. I le teita I atu iai o le suifua,
1: o le mamalu o le atunuu i le aso ataeao o lo fatele mo outou uma i luga o le tatou api o foliga our Facebook page ia faapea foi le tatou YouTube channel Mr. Hans Webster and his wife, the lovely family from Perth in Western Australia. Ia mō tātou ainga umoro tūmasa lalau I Australia ma New Zealand. Nei whātā lo whātū I lalō I le uso ia aloi makuisa a pefo I ia le tōwha I aso alo whai u I a le tamaita I o hana mo le whanau Napier and Hastings and Hooks Bay o le li epikopo ya Bishop Lokeni so alo lolo vai ia fa pia fo I le whanau le to mai whalitua ya Jackie ma le to te le le whanau ma le laf alo whatua li na yo tatu a inga fo I Australia ma le to te le oto le to fine ya papali I te o la to fale Marilyn ya anga lele atua ma fa fo sia fo le malosi le to fine ia fale na tapu ma le uso ya luiva ia ma le ainga fo I lo fa fong fonga mai Brisbane I Australia ia tele lo tato o tunu pele I Samoa I lana tapu inga mai lunga o le tato wala leo o le famo tasi o ono tesi male tas fatalo fatu I le faletua ia Ramona Fong, if a pervoloso ya rocky, ya emitse foe, ila tolo fatu tea, le tato falita valilina, lemwana, le tato rental lena, e wanganga. Atalo fatu le offing at wenga, a le Pacific Easy Money Transfer, if a pervoi lemwana rentals, elegate du silade, if a pena foe, yo tato laufadua. I Samoa. Bobole atu le fafti tele le neiva yaso atoa I le tato major sponsor. O le Pacific Specialist Healthcare I fale ma I lua I Fiji, one in Nandi. Ia, wata utonga fo I o le ngasangas le fatu. Ia, fapea fo I leisi I tato fale ma I isuba. Tautonga, watonga fitinga o ngasangas o le kanesa. Whamanui atu le pulenga e maise o alo matama whanau o Samoa ngā lue ai tono nei whanamai lau fionga I le matua. A toa ma fwai upolu tai a kui I a wapea fwai le tamai tai o rurua I pou o malo Christine Finau lei atawa. Ia tele le nei a fiafi I a wapea fwai tali ngā sua. Mese lo tau saunga le mui lunga le ala tele. O Sam Simaile talo falava Sam. Alole ngā lue il fōi le neiva ia so atoa. Ia maua se weekend fia fia. Ia e maise oi la tau ole ngā lue si fipo. Ia le tala le nā male ngang wha lalo la tātou o su ele pese le atoa savea. Tātou te tau mā vai ai I le nei e piafi. Ise pese le atoa ele nā. Fasia I mā fōwhaunga. Le ai, o le atatou wō, I le pese, o, oh, le la, o sau, ia. Le uso ea sau, seu, seu, si ufanua, o ia lea, a le kāpeteni, o le a whaafoina, loutou sā moe, o le vaa moe, le la kako wai. Le pese, a le tama, o le ngā tei fale, le fale manono, ma le ainga le tai. Le o tuta le vaa. Le atou sa vea, le lua, ia li, I se yuri, le nei, alofa mo oe, whenua, I le aso a tai au. Soifua, tala nae winga yo tātou tangata ili neiva yasu. Those are the stories about our people this week. Soifua, mahi amane.

Lewa tula mele tato temi le wanti lewa sfulfitu minute o te aile tula yono male tautua le radio Samoa sfulima iwa tolu amo. Ya male tato porklame faa waupea ili neifu vango le afiafi lona so ferele. So lima le neu yuni lua olu ono wa tato ulia maile lofa mareanga le leyo le atua. Te ina mailo tu soi fua maruia le ngata fua leo le mato wala awale faa wawino tiu te fai le ngata fua lea. Porklame ya ma ngaluenga pe ona masani ei tatou e maise ia ona i whanau i tutonu o potu a onga mai le aso ngafua se ia pa ia lo naso Friday o vai aso teitas o le tatou le nama tafai o i aso malava mauti noa ia ave se au whanau le a onga ia ae leo le wha mata mata le TV e fai lau save we ui lau telefon Oi lea watu taula le telo fe amunga luenga le tato watu nu wa ngoto antu le la le tamau le langi londa no fuanga tu mau. Ia wa tato wa aia fo ile po uli uli wa fa penao na ufiti ai tato ma maua i fo isina malo longa mai le telo fe amunga luenga safia ngai male tato watu nu. Malo le usu, malo le ngalue, malo le finau, malo le fia moe, malo le fia ai mea umanae te langona ina ile teimi e te alue e te ngalue ae ua taatia umavaenga na yo au tafa mafua mai o lou tilo tilo ma e mafaufau ile tausingo o seu ainga o seu tolua o seu whanau whanau laiti, whanau toatele, whanau fiololo tamaiti umanae au fia i lau tausinga a whapea o yei manisi tamaiti o salalau solo i nisi atunuu ia a whapea o maua oe le malo ni usila lono winga ia eke fiwe ke usu e sawa le si waenga o lau tutongi a alu umai le waenga le nae mafu mai malo si tele lo vae sa vali vali a o eta la vau ia oi lea o le tatu whaftaina i le tua. Ina wa mai afe amu ngalwe ngale tātua tinu ufa tano ufa tue na ita mama na tina mātutua. Tu asena sina le tātua tinu ulo fa penao na maoma le tātua polkalame maota malawa malo le suifu mruia. Le mafana tua le tātua fa tano ufa ofa lofa polkalame. E au au na tatofia la tua iso se fata fai tulanga ya maso se antunu u maso se pito nu ulo mfayo na e maoma le tātua polkalame malo le suifu mruia. Ya malo foile. Fia ngai male faiwa o le tatalo la o tou le nava la awina mai le atua ina ia whapena o na whamalo sia o nganga o i la tou ia ua leilo loa ua e luar kua inga leiloa le i kako leiloa i le lalolangi ma le leiloa i kokongua o le loko kokongua lau e ka le sia la e fusi ua kua i aso sa uma ae la e leiloa inga Halonga winga ya ole tatu fa taina yo ona tofia le tua ile la tu fo imata fa yo ile pule la va tansi male fionga pa ia le tua pantele mba pantele te mai te samonike fa talo fol po klambi mo tu mano si fumria ele mana tu mo lunga lo anga le leile tu lo tu si fu mai se po klambi fa nga solo ya ole nei fo i vayaso a fionga e kopo mo lan tu so sane mai se lan tu fol tua fa pito le fa talo fa ya i au au na fai fe au tan la i a maise missionaro le tan tu atunu olo fa pena na sana lau solo i so o sei tu o le nei la lolangi ya a wale atua malona fina ngalo ya ma le tau si o polo inga le atua peo na fieta lai mai ila na fionga pa ia ya utuwa atu ya i nuu umalava ya ma fai ila atu ma so o ma papa tiso ya ma tu u lau tu ngala me pailunga ia susulu atu ai mai loa umae i lato ae ua le kuku ma kuu i lalo lou ngofoa e lai masesi ma faioga kilokilo mai ai tatou polokalame la lenā lenei fua vaga le afiafi ua taualuga le gagana samoa i lenei atunuu i le aso pei ona amatalia mai le aso sa sauai lava i le aso gafua ia faatasi ai ma lenei aso faraile faatasi ai ia ma le faailogaina o le 6:53 ona tutoʻatasi le tatou malo samoa lē na faamaeʻaina polokalame ma sauniga i lona asolulu ae faaauau ai pea ia le faailogaina ma le faamanatuina o le gagana samoa matele ala i totonu aʻoaʻoga ia ma totonu o kolisi o aʻoga le faatinoina o le vaega lea ia pei ona iai tatou mea la lea faamālo inai faiaʻoga ia maise nai fanauaʻoga tusa i ma le aʻoaʻoina ia o fanau i le gagana samoa tasi le kolisi mai Wellingtone o loo faapena ona aʻoaʻoina le gagana samoa
ai matele lava foi to tonu au kilani nei ia pi ona ia ile o wino o ngana samo mai la susana si mavai tu nei sa au fa longo longo ai a o fa pena ona fola fola ia pe a la unga ile ia o lo ta yulu ile ngana samo ia to tolu la lo mafana o samo matautia le lantu tu lai mai e hao a oina le ngangana Samoa ia ole tolua mai le haonga mawalunga Makoli High School ia pe ona taupa isi tasio tama onga po tini onga fo ya Makoli ile ngangana Samoa lona lua ile kolisi au Kelston a ia leo kua wibwaini angai kuolo umafofo ele ai au le ai lei kile ile au kile kiki ya ole ai ma ailo umafofo umafofo umakulanga fo ilele ile tulanga pe ona launga ina ya mama moli mai le sa mai vanga lena ai ole ta u on vanga le ta u le tele wa onga olo fa pena na wa oina le nga ngana sa mo i tonu ya ole nei fu vai taimi ya tu langa lena pe ona yele anga ngana sa mo i wi lava fu ne ta tu i le ngana sa mo le ni vai aso ya ai masalo o esa ko ngia lau is malauta a io is the you for no money a ele nei foi vai aso ale nga i su fa solo a ko a Los futbol minuto teleono tanto por clave musica mul manavanga luenga fa nga solo ne vanga la fifi si temi yang no se tu mole tu mole tanto reporti mai lungo le tanto awala fa fa le molo sa

Naifa vifianga le na motanto wa wala mfoile mana vangalwenga male tawa lunga por kalame fa nga solo ya mole tanto ngangana sa mo le neifu wa yaso male neifu te usanga e api o ne yeli tanto por kalame ole neifu vanga le fiafi a ole fa nga solo ina tanto musika mole mana vangalwa a ngalwenga se a juli tanto por kalame ya pole asi reporti motanto ilunga la wala pe o ne yai ele neifu ya fiafi lona aso foroile se reporti mota to lungo la walo ne fo vanga la fia fi mana tuo le fa isi na mase se o le wala lo to lu fo ti mo nga inicio vanga le tanto tinu e ono la mati ai ya le tu lango le sa nga le mu lungo la wala mo oi anga me le malava le le pe ona ya ya le ne fo ya fia fi fa isi po local vanga le na ilo wanga e me le malava le le off ma ya ma to manu ka u fa nga solo to fo i e papa to to le nga ta fo le ya o le fa i tu le na o ta hu le nga ta fo le o tara faisi po local vaenga le nai lungo la wale le neifu vaenga le hafiafi. Tilutilo atu nesi tu le manrewa. Ile angai atu itaka nini fapena fui pampa kura vaenga le le failo mai e owe sae pisi le vaenga le na. Ile neifu ya hafiafi. Lono winga failo atu yante oe faifele mu lo usama manatua lo usaunga le mu tanto moli manisi nao vaenga. E avi yei lo ufamumua. Ilungo le tanto state highway tasi le maita watu faisi po local vaenga le na. Emo emo fa solo ato mai tanto mori po local vanga lena lenga te fo le south na motorway pe va pe na te lungo motorway si le nei vanga la fiafi fai fai le mulo sa ole tanto off ram le al ratu i nai i ma Wellington fa nga solo ato a Shiva Park lenga te fo le pin rose ma anti ai tu langa fo le na le fai lo mai fai si po local wala ile nei fo vanga la fiafi fai fai le mulo sa le nei vanga la fiafi Lungo le tanto motorway si la ngai atut fai tu leo le west pe afa peo naite po loka ai a tele i uluan tutu tono le tanto tano Mayoro ili ofle na Mayoro fa nga solo toi block house pe ili ngata folo titi rangi fa nga solo toi i New Lynn, Kauston, Iep Marklin, Iden tansi le nano fa nga le fa ilo mai faisi po loka ole nei fu vanga la fianfi I lungo le tanto wana lau papa fa nga solo ti North Shore mar fai tu le na Peach Heaven le failo mai faisi poloka foi vanga le na le ngata foi le va ia foi le malo losio savidi le nei afia fiona afia le sanga le mumo tanto ya fa manatu mo e fai le mulo sa le nei foi vanga le afia fi le ngata foi le off le oni hanga be afa pe na te malanga tu nei oni hanga ta sile na vanga le fa I lo mai fai foi si poloka ole nei foi vanga le afia fi male tautua ale radio Samoa pe ona yai tulanga le na weli tanto report ilunga le wala mo ole nei afia fi manatu fa fai le mulo sa ya le ngata fo ile o le fo te ulu ne timunga ya ni te wafa ina lau fa inga malanga I lungo la wala ya a wotele ina mai afi amunga luenga ale tato tinu tula fono fa auro mo tato mana tuwa lu saunga le mu a tango la ava manosi a wote tango le fo yulu le tavale a tango le fo yulu le tavale ya fa amur mole lo plis a wote tango ile ava manosi le ngata fo ile ono saunga saunga fa tampula aina ya mare tanto mo rivai tanto kolosi ya mavainga pe ona masani ai tanto e te oti lau sawa sawa saunga le mu I lau faa u tauta reporti nambo tanto lunga na wala ola nei fo vanga la fianfi male tautua radio Samos Flima Iva Tolu amolus fuvalu midu te tanfitu

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμα.
2: What does he?